ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

get you on your feet again. Relax, I'll need some information.

just need

0: რეკლამა. განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511 23 5555.
1: Wildberries.
2: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: Пульс ваგრობებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები აგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 15 ოქტომბრიდან
9: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
10: ნუ კაშინია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
8: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ყოვსი ზიარება, სვამს და მაინც ვერ აკვდება, შარბაც ასვამს ფუფუნების, მისი ბოცნა მენად ხდება.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონატი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.

0: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სივამინჩე ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: still my dear.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დილომშვიდობი, ისრულიათ საქართველოს 9 საათი და 2 წუთით ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ მომენტიდან იწყებს გვანც ავტორადიო სტალღაზე მუშაობას. დილა ორშაბათის განსაკუთრებით არის მხოლოდ შემდე თქვენი და ყოველ ორშაბათობით ვესალმები ხოლმე ავტორადიო სამსმენელს. მინდა რომ წარმატებული, უსაფრთხო და სასიამოვნო სამუშაო კვირის დასაწყისი გისურვოთ. თუ რაიმე მნიშვნელოვანი დაგეგმეთ დღეისთვის, არწმუნებული ვარ რომ განახორციელებთ წარმატებით, თუმცა ვისაც ასტროლოგიური პროგნოზების შეერა აინტერესებს და მის რჩევებით გეგმოს ხოლმე თავის დღეს, მინდა გაგახაროს და გითხრათ, რომ პირველი სამი მუსიკალური საათის ბოლოსკენ გაგიზარებთ ინფორმაციას, რომელსაც მიხალ საგარელი გვაწვდის. ტენდენციები ვნახოთ და გავარკვიოთ, როგორი არის დღეისთვის, რომელ ზოდიაქოს ნიშნებს გაუმართლებთ ყველაზე მეტად, რას უნდა ავარიდოთ თავი და რისგან უნდა შევიკავოთ თავი. ამიტომ დეტალები საათის ბოლოსკენ. მანამდე კი ბევრი გვაქვს სასაუბრო კულტურის, შოუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე. საათის 20-ზე ტრადიციულ ამინდის ინფორმაციას გაგიზარებთ. საათის ნახევარი საწვავის ფასებს დაეთმობა და აქვე მოუსვენთ რუბრიკას Beauty Line ხატიასთან ერთად, ისევე როგორც ეროვნული ბანკის დადგენილებას, რათა გავარკვიოთ, როგორი არის კურსი ოფიციალური დღეისთვის. დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ სიამოვნებით სწავლ გზაზე მშვიდობიანი გადაადგილება.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 9 საათი და 3 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვერაში.

0: მოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს, მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილსვისებიანი წარმონაქმნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებები სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ჩაყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია.

0: იოტასკან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს. იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საქართველოს დღევანდელ დღეს ელოდება უნალეკო ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში არის გადანაწილებული შემდეგნაირად. სინოპტიკოსთა ვარაუდით, სოხუმის აერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი ელოდება 12 ოქტომბერს, მესტიას 14, 28 ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში და ბათუმში ვარაუდობენ ფოცელის 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალეკო, ახალციხეში, გორში და თელავში 22, 23 ბორჯომში ველოდებით. ნულში 24 არის რუსთავში აღნიშნული და რაც შეეხება თბილისის აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის მანძილზე 23 გრადუსს მიაღწევს, დღე უნალეკოდ ჩაივლის.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ-1-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ-1 გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები.

0: კიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ ესთეტიკურ ცენტრში მისვლის მთავარი მიზეზი ნაოჭის გასწორება ან სახის კონკრეტული ნაწილის მოცულობის შეცვლა იყო, დღეს სურათი გარკვეულ წილად შეიცვალა და შეიძლება ითქვას დაიხვეწა. ინტერესის საგანს ის კი აღარ წარმოადგენს, რა შევიცვალოთ, არამედ როგორ გავიუმჯობესოთ მდგომარეობა ისე, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ბუნებრივი შედეგი. და სწორედ ამიტომ 2026 წელს ესთეტიკურ მედიცინაში რამდენიმე მიმართულება განსაკუთრებით აქტუალურია. პირველ ადგილზე კვლავ რჩება ბოტულოტოქსინის ინექციები. ანუ ის პროცედურები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ნაოჭების, განსაკუთრებით მიმიკური ნაოჭების შესამცირებლად იყენებენ. თუმცა თანამედროვე მიდგომა სულ უფრო ხშირად გულისხმობს არა სახის სრულად გაყინვას, არამედ უფრო მცირე დოზებსა და ბუნებრივი მიმიკის შენარჩუნებას. შემდეგ მოდის სიალურონის მჟავის ფილერები. მათი მთავარი დანიშნულება მოცულობისა და ფორმის კორექციაა, მაგალითად ტუჩების, ლოყების, ნიკაპის ან სახის გარკვეული უბნების. თუმცა საინტერესოა ის, რომ აქცენტი აქაც იცვლება. სულ უფრო ხშირად საუბრობენ არა მაქსიმალური მოცულობის შექმნაზე, არამედ სახის პროპორციებისა და ბალანსის შენარჩუნებაზე. მესამე დიდი მიმართულებაა ლაზერული პროცედურები. აქ უკვე მიზანი შეიძლება იყოს პიგმენტაციის, სისხლძარღვოვანი პრობლემების, ნაწიბურების, კანის ტექსტურის ან ფოტოდაზიანების გაუმჯობესება. მაგრამ ლაზერი ერთი კონკრეტული პროცედურა არ არის. სხვადასხვა ლაზერს სხვადასხვა სამიზნე და განსხვავებული მოქმედების პრინციპი გააჩნია. ამიტომ ფრაზა ლაზერით გაახალგაზრდავება თავისთავად ჯერ არაფერს გვეუბნება. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ კონკრეტულად რომელი ტექნოლოგია რა პრობლემის სამკურნალოდ გამოიყენება. კიდევ ერთი ძალიან აქტუალური მიმართულებაა მიკრონიდლინგი და RF მიკრონიდლინგი. ჩაულებრივი მიკრონიდლინგი კანში მიკროსკოპულ არხებს ქმნის, რითაც კანის აღდგენის პროცესს და კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. RF მიკრონიდლინგი კი ამ მიკრონემსებთან ერთად რადიოსიხშირულ ენერგიასაც იყენებს. სწორედ ამიტომ ის ხშირად განიხილება როგორც კანის ტექსტურის, ელასტიკურობისა და გარკვეული ტიპის ნაწიბურების გაუმჯობესების საშუალება. და აქ უკვე მივდივართ იმ მიმართულებამდე, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა. კანის ხარისხის გაუმჯობესება. ამ კატეგორიაში გვხვდება ბუსტერები, სხვადასხვა საინექციო პრეპარატი და ბიოსტიმულატორები. მათი მიზანი ყოველთვის სახისთვის მოცულობის დამატება არ არის. ხშირად მთავარი ამოცანა კანის დატენიანების, ელასტიკურობის, ტექსტურისა და კოლაგენის სტიმულაციის გაუმჯობესება. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკაში სულ უფრო ხშირად გვესმის სიტყვები: კანის ხარისხი, კოლაგენის სტიმულაცია, რეგენერაცია და ბუნებრივი შედეგი. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. პოპულარული პროცედურა ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის ყოველთვის საჭიროა. ერთი და იგივე პროცედურა შეიძლება ერთ ადამიანს ძალიან მოუხდეს, მეორეს კი საერთოდ არ დასჭირდეს. შედეგზე გავლენას ახდენს კანის მდგომარეობა, ასაკი, მიზანი, თანხლები მდგომარეობები, გამოყენებული აპარატი ან პრეპარატი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სპეციალისტის გამოცდილება. როგორც ჩანს, ფილერების ბუმმა ჩაიარა და ალბათ სწორედ ეს არის 2026 წლის ესთეტიკური ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ცვლილება. ჩვენ კვლავ ქსურს ახალგაზრდულად და მოვლილად გამოვიყურებოდეთ, მაგრამ ისე, რომ არ დავკარგოთ ინდივიდუალიზმი, ხოლო ჩარევა შესამჩნევი არ იყოს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე მინდა ვისაუბროთ ამჯერად. რომპეტროლის ქსელში დღესთვის ოპერისღენებულება 4.56 თეთრია, პრემიუმის შეძენა შეგეძლებათ 4.16 თეთრად, ევრო რეგულარის ფასი 3.88 არის, ევრო დიზელის ღირებულება დღესთვის შეადგენს 4.89 თეთრს. ლუკოილის ქსელში კი თუ სუპერზე გააკეთებთ არჩევანს, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 4.60 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ფასი 4.25-ია, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.95 გახლავთ, ევრო დიზელის ფასი კი 4.97 თეთრი არის აღნიშნული. პორტალის ქსელში სუპერის ფასი 4.24-ია, პრემიუმის ღირებულება 4.4 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი 3.84 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.79 თეთრია.
2: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi
0: 2-38-30-30 Авторадиос сарекламо самсахури
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
9: Welcome to the craziest party. Put your hands up.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ამასობაში კურთერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათი ძნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ სტალღაზე უკვე 9 საათი და 51 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზს გავეცნოთ. დღე გეომაგნიტურია, გეომაგნიტურმა ენერგიებმა შესაძლოა გარკვეული პრობლემების შექმნას გულსის ხუძართა და ნერვულ სისტემებს, რაც თავის მხრივ შესაძლოა შეიძლება იყოს წინაპირობა თავის ტკივილის უხასიათობის, ცნებასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებების. ამიტომ მეტი ყურადღება მიაქცეთ საკუთარ ჯანმრთელობას, აკონტროლეთ ცნება და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, წამლების პროფილაქტიკა არის ძალიან კარგი დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენითაც, ეგრეთ წოდებული თეთრი მთვარე, ანუ სელენა, რომელსაც ასევე ფარული ანგელოზის სიმბოლოდ მიიჩნევენ და რომელიც დადებითი ნათელი ენერგიების მატარებელია, დღეიდან 7 თვით სასწორი ზოდიაქოში გადაინაცვლებს. ეს პერიოდი ხელშეუწყობს ადამიანების ცხოვრებაში სამართლიანობის, მშვიდობის, დიპლომატიურობის, კომპრომისების მიღწევის, კომუნიკაბელურობის, სილამაზისა და თავისუფლებისადმი მიდრეკილების გაძლიერებას. დღის ტენდენციები არის შემდეგნაირი: დღე ხელსაყრელი ავტომობილის ყიდვა-გაყიდვისთვის, მანქანის რეცხვისა და რემონტისათვის, კოსმეტიკური პროცედურებისათვის. დღის განმავლობაში მოერიდეთ თერაპიას, სხვადასხვა საფუთების გაფორმებას, საცხოვრებელი ადგილის და ბინის შეცვლას მაინც, რომელიც დღეისთვის ვერ გაამართლებს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება რეპროდუქციული სისტემა, ამ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციების შედარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა სასურველიო არ არისო მიხაილ საგარელმა და უნდა გამოყვეთ ზოდიაქოს ნიშნები. დღევანდელი დღე ძალიან კარგი არის დღის რქისა და თევზებისთვის, შედარებით დაძაბულია ვერძების, ტყუპებისა და სასწორის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და სხვა ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის კი დღევანდელი დღე წარმატების თვალსაზრისით არის საშუალო.
1: ღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 出身で、昨年は台湾で初めて、台湾で初めて。
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვირაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც, მისმა ხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილსვისებიანი წარმონაქმნები ნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებები სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
1: ფერადი დავის ეთერშია.
2: გადაცემა ადრენალინი.

შურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათლას სიამოვნებით სალოგზაზე 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში ყოველთვის განაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას და კიდევ ერთხელ მოკითხავ ჩემგან მათ ვინც კონკრეტულად ამ დროისთვის მომართა თავისი რადიო მომღები შვანს დავხაზე რომელსაც თბილისის მასშტაბით 9-1-ზე უსმენთ იცით რომ რეგიონებში სხვადასხვა დავხაზე გავდივართ მაგრამ ყველაზე მთავარი ახლა უკვე კარგი ხანია შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით გვისმინოთ ვებ პორტალის დახმარებით ფორტუნა წერტილი ჯიზე სადაც ლაივის რეჟიმით მოახერხებთ რომ მომართოთ თქვენი ინტერნეტი ჩვენს დავღაზე. ამავე არის ასეთი, ამჯერად კულტურაზე არ ვისაუბრებთ, არც შოუ ბიზნესზე, არც ტექნოლოგიურ ამბავზე, იმიტომ რომ მოგზაურებისთვის კონკრეტულ მიმართულებებზე წარმოვადგინო ინფორმაცია ინდონეზიის კუნძული ბალი 2026 წელს მსოფლიოს საუკეთესო სამოგზაურო მიმართულებად დასახელდა რეიტინგის მეორე ადგილზე დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი ლონდონი გავიდა მესამე პოზიციას, რაც შეეხება არაბთა გაერთიანებული საამიროების ქალაქმა დუბაიმ დაიკავა რეიტინგი მოგზაურობის დაგეგმის პლატფორმამ TripAdvisor-ის Traveler's Choice Awards Best of the Best-ის ფარგლებში შედგა და მოგზაურობის შეფასებებსა და გამოხმაურებებს ეფუძნება როგორც ყოველთვის. მინდა ვთქვა, რომ ბალის პირველ ადგილზე გასვლა კუნძულის ბუნებრივმა სილამაზემ, მრავალფეროვანმა ტურისტულმა შესაძლებლობებმა და ასევე დასვენების განსხვავებულმა ფორმებმა განაპირობა მიმართულება ცნობილი არის ტროპიკული სანაპიროებით, ბრინჯაოს ტერასებით, ტაძრებით და ადგილობრივი კულტურით. კუნძული კი ერთიანად იზიდავს როგორც მშვიდ დასვენების სურვილებს და მოყვარულებს, ისე აქტიურ მოგზაურებს, რომლებსაც ბუნების დათვალიერება, სერფინგი და ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობა ძალიან უნდათ. რეიტინგის მეორე ადგილზე მყოფი ლონდონი მოგზაურებს ისტორიული ღირსშესანიშნაობების, მუზეუმების, თეატრების, სავაჭრო სივრცეებისა და მრავალფეროვანი გასტრონომიული გარემოს გამო იზიდავს. ქალაქში ერთმანეთთან არის შერწყმული ისტორიული არქიტექტურა და თანამედროვე ურბანული კულტურა, რაც მას სხვადასხვა ინტერესის მქონე ტურისტებისათვის საინტერესო მიმართულებად აქცევს. აქვე მესამე ადგილზე გასული დუბაი კი თანამედროვე არქიტექტურით, ძვირადღირებული სასტუმროებით, სავაჭრო ცენტრებით, გასართობი ობიექტებითა და უდაბნოში ორგანიზებული ტურებით გამოირჩევა. ქალაქი განსაკუთრებით პოპულარული არის იმ მოგზაურებს შორის, რომლებიც კომფორტულ დასვენებასა და მრავალფეროვან გასართობ შესაძლებლობას ეძებს. მსოფლიოს საუკეთესო სამოგზაურო მიმართულებების ათეული გამოიყურება შემდეგნაირად შემიძლია წარმოგიდგინოთ: ბალი ინდონეზია პირველზე, ლონდონი დიდი ბრიტანეთი მეორე ადგილზე, დუბაი მესამეზე გავიდა, ჰანოი ვიეტნამი, მე პარიზი საფრანგეთში შემდეგ პოზიციაზე და რატომ არის რომი იტალია მეექვსე ადგილას, არის ჩემთვის წარმოუდგენელი ეს იმასაც თქვე. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად იტალია და იტალიის თითქმის ყველა ქალაქი, თითქმის კი არა ყველა ქალაქი უნდა

0: იყოს ყოველთვის პირველ ადგილას ჩემი შეხედულებით. შემდეგ მოდის მარაკეში, ბანკოკი, ისევე როგორც კრეტა და ნიუ-იორკი, ამერიკის შეერთებული შტატები. ათეულში მოხვედრილი მიმართულებები ტურისტებს მოგზაურობის განსხვავებულ გამოცდილებას თავაზობს. ვიეტნამის დედაქალაქი ჰანოი ისტორიული უბნებით, ქუჩის საკვებითა და ადგილობრივი კულტურით გამოირჩევა. პარიზის მოდის ხელოვნებისა და არქიტექტურის ერთ-ერთი მთავარი მსოფლიო ცენტრი რო არის, დღესაც ასე რჩება. რომი კი ანტიკური ძეგლებით ისტორიული. მოედნებით და იტალიური სამზარეულოთი იზიდა სტუმრებს. რომ მიყურებდეთ რომზე, ზოგადად იტალიაზე როგორი ღიმილი მოქვს ხოლმე სახეზე, უნდა ნახოთ. მაროკოს ქალაქი მარაკეში თავისი ტრადიციული ბაზრებით, სასახლეებითა და აღმოსავლური არქიტექტურით არის რა თქმა უნდა ცნობილი. ტაილანდის დედაქალაქი კი ბანკოკი ტაძრებს, თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებსა და ქუჩის გასტრონომიულ კულტურას აერთიანებს. საბერძნეთს რაც შეეხება, კუნძული კრეტა კონკრეტულად სანაპიროებით, ისტორიული ძეგლებით, ხმელთაშუა ზღვისპირეთის სამზარეულოთი გამოირჩევა. ათეულს ასრულებს როგორც თქვით ნიუ-იორკი, რომელიც მუზეუმები, თეატრები, ცნობილი ღირსშესანიშნაობებით და მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრებით არის გამოსაყოფი. აღსანიშნავია ისიც, რომ TripAdvisor-ის რეიტინგი მოგზაურების მიერ დატოვებულ შეფასებებსა და გამოხმაურებებს ეფუძნება, რაც შეიძლება აბსოლუტურად იყოს სუბიექტური, შესაბამისად ჩამონათვალი ტურისტული მიმართულებების პოპულარობასა და ვიზიტორთა გამოცდილებას ასახავს და არა მხოლოდ დასვენების ღირებულებას, კლიმატს ან ტურისტული ინფრასტრუქტურის ხარისხს. აქვეულსკენ მითხრა, რომ გასული წლის რეიტინგთან შედარებით ლიდერთა სამეული მცირედით არის შეცვლილი. მაგალითად 2025 წელს პირველ ადგილზე იყო ლონდონი, მას მოსდევდა ბალი, მესამე პოზიცია ეკავა დუბაის. 2026 წელს კი ბალიმ ლიდერობა დაიბრუნა, ლონდონი მეორე ადგილზე გადავიდა, ხოლო დუბაი რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ ისევ და ისევ მესამე პოზიციას ინარჩუნებს. ერთმანეთს 10:20-ზე ამის ინფორმაციით შევხვდებით. მანამდე მცირე ოდენს რეკლამო ჯრასაც მოვისმენთ და მუსიკალური პაუზითაც გავაგრძელებთ ურთიერთობას, სადაც უკვე რიანა შემოვერთდება ჩვენს ეთერს.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 10 საათი და 15
1: წუთია. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. რეკლამა.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
5: განაახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან. დაგვირეკე 511-335-5555.
6: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
10: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია Helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

კიდევაც ნახავს აშჩეკდეს თოვლის წილწვიმაც ვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას მდინარეები ხვიოდეს აღარ მეგიტანჯებოდეს და აღარც ვისას შეოდეს სიმართლის გამარჯვებას ასე არწივე

დაუათასდეს სიცოცხლეც აზემზესა და მთვარეს. უხვათას ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს. ჩვენც მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უვრიდეთ მწარეს.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: 17 წლის მე ერთ-ერთი საყვარელი ტრეკი, რომელსაც რიანა ასრულებს ავტორადიო სტავღაზე ახლა ჟღერს და ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მინდა რომ ამ კონკრეტულ ნამუშევარსაც ულაპარაკოთ 2017 წლის ისეთი ყველაზე გამორჩეული საზაფხულო ჰიტი გახლავთ. ნამდვილად დაამახსოვრდა თავისი განსაკუთრებული რიტმით ეს ნამუშევარი, აღმოსავლური და ამავდროულად ლათინური მუსიკის ელემენტებით გაჯერებული. რიანას გამორჩეული ვოკალი კიდევ უფრო უხდება ამ ყველაფერს, რომელიც ისეთ დასამახსოვრებელ მელოდიას ქმნის საერთო ჯამში. სიმღერა ოფიციალურად 2017 წლის 16 ივნის გამოვიდა და წარმოდგენილი იყო DJ Khaled-ის 10 სტუდიურ ალბომში Grateful. მასში მონაწილეობენ როგორც კვიტრიანა და ამერიკელი R&B შემსრულებელი Bryson Tiller-ი. მთავარი პროდიუსერისა და წამყვანი არტისტის როლში არის DJ Khaled ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. სიმღერა Billboard-ის ცხელი ასეულის მეორე პოზიციაზე ავიდა და რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ინარჩუნებდა ადგილს საუკეთესო სამეულში. პირველი ადგილი სამწუხაროდ ამ ტრეკმა ვერ დაიკავა, რადგან იმ პერიოდში ჩარტში Despacito დომინირებდა და უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო აი Despacito-ს პირველ ადგილოსნობა, მაშინ როდესაც უამრავი ძალიან კარგი ჰიტი იქნება და ამას რა თქმა უნდა აღარ დაუბრუნდები. რაც შეეხება ბრიტანეთის ჩარტს, დიდ ბრიტანეთში მეორე პოზიციამდე მივიდა და ოფიციალური ჩარტის ტოპ 10-ში 14 კვირა გაატარა და ეს ადასტურებს, რომ წარმატება მხოლოდ ამერიკეთ არ შემოიფარგლებოდა. ასევე საერთაშორისო საზაფხულო ჰიტი გახდა სიმღერა, პოპულარული გახდა როგორც რადიოში, ისე მუსიკალურ ვიდეო პლატფორმებზე. მისი მთავარი უპირატესობა იყო ადვილად დასამახსოვრებელი სიმღერა, მისამღერი და ცეკვისათვის შესაფერისი რიტმი. მაგრამ ყველაზე მთავარი, ალბათ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ამ სიმღერის ყველაზე ცნობილი გიტარის რიფი აღებული არის ლეგენდარული გიტარისტის კარლოს სანტანას 1999 წლის ჰიტიდან მარია მარია, რომელიც ასევე ძალიან საყვარელი ტრეკი იყო ჩემი, მაშინაც კი ორიგინალი სანტანას ალბომზე Supernatural გამოვიდა. და რაღაცნაირად რიანამ ამ ძალიან დასამახსოვრებელი, ძალიან ავთენტური გიტარის რიფი სახლებურად წარმოჩენა მოახერხა ამ სიმღერით, რომელიც ნამდვილად ჩემს პლეილისტში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავდა. ვერ მომინელებია ჯერაც კი, როდესაც Despacito იყო პირველ ადგილას ჩარტებში და ჩემი აი ეს საყვარელი ნამუშევარი ვერ გახდა პირველი პოზიციის მფლობელი. რას ვიზამთ, სიმღერა ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულსაც მოახო და ამის ინფორმაცია მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც არის სინოპტიკოს თავარაუდით დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი და შევხვდებით კიდევ ერთი საინტერესო თემით უკვე საათის შუაგულს.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დავიწყებ დასავლეთიდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოს თავარაუდით დღის განმავლობაში არის მზე მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში. შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს და ფოთს 27 გრადუსი ელოდება, მესტიას 14 გრადუსი, 28 ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში და ბათუმში გველის. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღე, უნალექოდ შენარჩუნდება ახალციხეში. გორში და თელავში 22 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, ბორჯომს 23 ელოდება, ცხინვალს 20, 24 კი რუსთავს და შეხება ჩვენს თბილისს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 23 გრადუსს მიაღწევს, დღე უნალექოდ ჩაივლის.
3: რეკლამა.
4: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მორიგების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ნომერ დეტექტივს.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Included, excluded,

0: ავტორადიო მოგწოს მუსიკით მუზეუმთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
1: კოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
2: ის ფასებს რაც შეეხება კიდევ ერთხელ გადავამოწმოთ მე და თქვენ ერთ ადღირებულებას გეტყვით რომ თუ გალფის ქსელში სუპერი შეძენას აპირებთ ფასი დაგხვდებათ 4.59 თეთრი პრემიუმის ღირებულება 4.27 ევრო რეგულარის ფასი 3.87 შეადგენს ევრო დიზელის საფასური კი 4.67 არ პეტროლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.56 თეთრი გახლავთ პრემიუმის ფასი 4.16 ევრო რეგულარის 3.88 ხოლო ევრო დიზელის შეადგენს ეს დღეისთვის რომ პეტროლში 4.89 თეთრად მოახერხებთ.
3: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ორგანო.
5: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
6: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის

0: სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ღიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

კიდევ ერთი ეტაპი უნდა დავასრულოთ ამჯერად. ჩვენს ტალღაზე 10:10 და 53 წუთი ჩასრულდა და მინდა რომ ვისაუბროთ ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელსაც გვაწვდის მიხაილ ცაგარელი. მისი რჩევებით მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე არის გეომაგნიტური. გეომაგნიტურმა ენერგიამ შესაძლოა გარკვეული პრობლემები შექმნას გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემებთან, რაც თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს თავის ტკივილის უხასიათობის მიზეზი და ამავდროულად წნევასთან დაკავშირებული პრობლემების და დისკომფორტის რის შედეგადაც შეგიძლიათ რომ თქვენ აუცილებლად გამოიყენოთ წამლების პროფილაქტიკა. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი არის ასტროლოგიური მოვლენის კუთხითაც, იმიტომ რომ თეთრი მთვარე, იგივე სელენა, რომელსაც ასევე მფარველი ანგელოზის სიმბოლოდ მიიჩნევენ და რომელიც დადებითი ნათლი ენერგიების მატარებელია, დღეიდან 7 თვის სასწორი ზოდიაქოში გადაინაცვლებს. ეს პერიოდი კი ხელს შეუწყობს ადამიანების ცხოვრებაში სამართლიანობის, მშვიდობის, დიპლომატიურობის, კომპრომისების მიღწევის, კომუნიკაბელურობის, სილამაზისა და თავისუფლებისადმი მიდრეკილების გაძლიერებას. ასევე პოზიტიური ტენდენციები გამოიკვეთება იურისპრუდენციის, სოციოლოგიის, ხელოვნების, პოეზიისა და ლიტერატურის სფეროებშიც. მინდა ვთქვა, რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება რეპროდუქციული სისტემა, დაკავშირებული ამ ორგანოებთან თუ არის მაგალითად დღევანდელ დღეს ჩანიშნული ოპერაცია უცნობლობის შემთხვევაში, კარგი არის თუ არა და თავი შეიკავეთ. დღე განსაკუთრებით კარგია თხის რძისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისათვის, შედარებით დაძაბული არის ვერძების, ტყუპებისა და სასწორის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი და ყოველთვის გვანდ საგესალმება ავტო რადიო სტალღიდან, რომელიც კიდევ ერთ ამბავზე ისაუბრებს. ამჟერად უკვე თემა უკავშირდება კულტურასა და შოუ-ბიზნესს, ამბები, რომელიც ჩვენ ყველაზე მეტად გვაინტერესებს ხოლმე. ამბავი ტეილორ სუიფტს უკავშირდება, რომელიც აკადემი მუზეუმ გალაზე იმღერებს და საერთოდ არ იყო ეს ამბავი გასაკვირი, მაგრამ მაინც სპეციალური მუსიკალური ნომრით დახურავს არტისტი ამ საღამოს კინოაკადემიის მუზეუმის რიგით მე-6 ყოველწლიური გალას საღამო 17 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, წლევანდელ ღონისძიებას პატივს მიაგებენ კინორეჟისორსა და კომპოზიტორ ჯონ კარპენტერს, ასევე მსახიობ კოლმან დომინგოსა და შარლიზ ტერონს. გავრცელებული ინფორმაციით, სუიფტი საზეიმო სანახაობაზე ანიმაციის Toy Story 5-ის საუნდტრეკს I Knew It, I Knew You შეასრულებს, რადგან ის ამჟამად ამ სიმღერით მომავალი წლის ოსკარებზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში მოსახვედრ კამპანიას ეწევა. ამ ანიმაციაზე და კონკრეტულად მე-5 ნაწილზე, ისედაც გვაქვს ნასაუბრები დეტალურად რუბრიკაში და გადაცემაში სინემა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისმენთ ხოლმე და რომელიც ზუსტად რომ ამავე საათში იქნება გაჟღერებული საათის შუა პულს, თუმცა არა კონკრეტულად ეს ამ თემით. მინდა ვთქვა, რომ ტეილორ სუიფტი 2027 წლის ოსკარების ნომინანტები 24 კატეგორიაში დასახელდებიან პრეტენდენტთა სია 21 იანვარს გამოქვეყნება, დაჯილდოება კი 14 მარტს გამართება, რომელსაც ვიცი რომ თქვენც ჩემსავით ელოდებით შოუს. ზედიზედ მესამედ კი კომიკოსი კონან ომბრაიანი გაუწყობა. დეტალებზე სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ, ამჯერად კი მოვისმენთ რუბრიკას ადრენალინს და კოკროპერიზესთან ერთად რჩევები, რომელიც ჩვენს ჯანმრთელობას უკავშირდება. გადასარევე მუსიკალური ლაინაპი გვაქვს წარმოდგენილი ჩვენს ტალღაზე, ამიტომ რომ ჯეისონ დერულო იქნება ის, ვინც გააგრძელებს ავტორადიოს მუსიკალურ სელექციას, აქვე მაიკლ ჯექსონისა და ჯასტინ ტიმბერლეიკის ერთობლივი ნამუშევარი უერთდება ეთერს. ვილ არმექსი იქნება You and I სიმღერის სახელწოდებით და ჯეიმს პლანტი რასაკვირველია Dangerous სიმღერით. ვფიქრობ, რომ მრავალფეროვანს გახდეს ჩვენს ბადესათის 20-ზე კვლავ სამედის ინფორმაციით გიბრუნდებით. სიამოვნებით საუგზესო მშვიდობიან გზავნობას გისურვებთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 11 საათი და 5 წუთი შესრულდა.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვირაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც. მის მხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამახლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები ნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
2: ფერადი დაღლის ეთერშია.
4: Gata tema adrenalini.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
19: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
20: HelpiG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpiG-ზე ან დაგვეკავშირდით

0: 0679 60 10 10. ჰელპი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის პროგნოზს უნდა გავეცნოთ. დასავლეთ საქართველოს დღის განმავლობაში სინოპტიკოსთა ვარაუდით ელოდება მზიანი ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში განაწილ და შემდეგნაირად. სოხუმს 27 გრადუსი ელოდება, 14 მესტიას, 28-ს ქუთაისში, ოზურგეთში, ზუგდიდში და ბათუმში. ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ფოცკიელის 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო, 22 გორში, თალავში და ახალციხეში დაფიქსირდება ბორჯომს 23 ელის, 20 ცხინვალს. რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 24 გრადუსს გაუტოლდება. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც დღის ტემპერატურული ნიშნული 23 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება უნალექო.
4: რეკლამა.
5: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
6: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
7: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი ცინი კურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: პარალელური სესხის საღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
9: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
10: დეტესეპტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეპტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეპტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეპტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from
2: on green. I'm going for it.
3: Mm-hmm.

მაყურებლის ერთ-ერთი საყვარელი ჟანრია ქუჩის არალეგალური რბოლები. და ამის გახსენებაზე პირველი ალბათ ფორსაჟი გვახსენდება, რომლის რამდენიმე სერია არსებობს. პირველი 4 ფილმი ძირითადად არალეგალურ ქუჩის რბოლებზე იყო ორიენტირებული. 2011 წელს გამოსულმა Fast Five-მა სერიას ახალი მიმართულება მისცა. აქცენტი უკვე ძარცვებსა და ჯაშუშურ მისიებზე გადავიდა, რასაც კიდევ 5 მსგავსი ჟანრის ფილმი მოყვა. სერიის მე-11 და დასკვნითი ნაწილი Fast Forever 2028 წელს არის დაგეგმილი. ფრენჩაიზის თითოეული ფილმისთვის გამოიცა ოფიციალური საუნდტრეკი, ასევე მუსიკალური კრებულები.

ფორსაჟი კომერციულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კინოსერიაა. ის Universal Pictures-ის ყველაზე შემოსავლიანი ფრენჩაიზია და მსოფლიოს ისტორიაში მერვე ყველაზე შემოსავლიანი კინოსერია, რომლის საერთო შემოსავალმა 7 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები ყოველთვის ერთგვაროვანი არ ყოფილა, სერიის მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე ფილმებმა განსაკუთრებით დადებითი შეფასებები მიიღო. თუმცა პირველი ნაწილი მაინც განსაკუთრებით გამოსაყოფია. პირველი ნაწილის შექმნაზე მუშაობა 1998 წლის ბოლოს დაიწყო. ფილმის იდეა შთაგონებული იყო ჟურნალისტ კენ ლის 1998 წელს ჟურნალ ვაიბში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც იმდროინდელი ნიუ-იორკის არალეგალური ქუჩის რბოლების კულტურას აღწერდა. იმავე წელს გარი სკოტ ტომსონმა და ერიკ ბერგკვისტმა დაწერეს ფილმის ორიგინალური სცენარი, ხოლო მალევე პროექტს სცენარისტი დევიდ აიერი შეუერთდა. თავარი გმირების, ბრაიან ოკონერისა და დომენიკ ტორეტოს როლებზე არაერთი მსახიობი განეხილებოდა. საბოლოოდ პოლ ვოკერი 1998 წელს დაამტკიცეს, ხოლო ვინ დიზელი 1999 წლის დასაწყისში. ფილმისთვის მოსამზადებლად ორივე მსახიობი რეალურ არალეგალურ ქუჩის რბოლებსაც ესწრებოდა, რათა იმ სამყაროს ატმოსფერო მათ უკეთ შეეგრძნოთ. ძირითადი გადაღებები 2000 წლის ივლისში დაიწყო და დასრულდა იმავე წლის ოქტომბერში. ფილმის უმეტესი ნაწილი გადაიღეს ლოს-ანჯელესსა და სამხრეთ კალიფორნიის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ფილმის მუსიკალური გაფორმების ავტორად კი ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი BT, იგივე ბრაიან ტრანსონი.

ფილმის მსოფლიო პრემიერა 2001 წლის 18 ივნის Main Village Theater-ში, ლოს-ანჯელესში გამართა. ფილმი კი შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 22 ივნის გამოვიდა. დისტრიბუტორი იყო Universal Pictures-ი. კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით შეაქეს ფილმის დინამიკური სამოქმედო სცენები და მსახიობების შესრულება, თუმცა სიუჟეტი შედარებით სუსტად შეფასდა. მიუხედავად ამისა, ფილმი ითვლება Vin Diesel-ის, Paul Walker-ისა და Michelle Rodriguez-ის კარიერის ნამდვილ გარღვევად. 38 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში 207 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. სწორედ ამ წარმატებამ დაუდო საფუძველი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კინოფრენჩაიზს, რომელიც დღეს ცხრა გაგრძელებას, ერთ სპინოფ ფილმს, სატელევიზიო სერიალს და რამდენიმე ვიდეო თამაშს მოიცავს.

როგორც თავში ვერთქვით, ფილმის მუსიკალურ გაფორმებაზე ბიცი იმიმუშავა, რომელმაც ელექტრონული მუსიკა ჰიპ-ჰოპისა და ინდუსტრიულ მუსიკის ელემენტებთან გააერთიანა. ფილმისთვის სამი საუნდტრეკის ალბომი გამოიცა. პირველი ალბომი ძირითადად ჰიპ-ჰოპსა და რეპის ჟანრს მოიცავდა, მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს, ასევე ბიცის მიერ შექმნილ ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევრებს. მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს. მესამე და საბოლოო ალბომი კი მთლიანად ბიცის ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევარს. ის Binary Acoustic-მა 2026 წლის თებერვალში გამოსცა და ეს ალბომი ფილმის გამოსვლიდან თითქმის 25 წლის შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი, რაც სერიის გულშემატკივრებისათვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა.

0: cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კარგი გამოსვლა რუბრიკა cinema. ზუსტად 11 საათი და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამჯერად კი მინდა რომ კიდევ ერთხელ საწვავზე ვისაუბროთ. ვილაპარაკოთ პორტალის ქსელზე. სუპერის შეძენა შეგეძლებათ ლიტრზე 4 ლარად და 24 თეთრად, რაც შეეხება პრემიუმის ღირებულებას. საფასური 4 ლარი და 4 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.84-ა, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა პორტალის ქსელში დღეისთვის 4 ლარად და 79 თეთრად არის შესაძლებელი. რაც შეეხება ვისოლის ქსელს, თუ თქვენ სუპერზე გააკეთებთ არჩევანს, ღირებულება 4 და 72 გახლავთ. პრემიუმი საფასური 4 და 29 არის. ევრო რეგულარის ღირებულება 4 ლარი და 2 თეთრია, ხოლო შეძენა ევრო დიზელის ვისოლის ქსელში დღეისთვის შეგეძლებათ 4 ლარად და 95 თეთრად. და რაც შეეხება სოკარის ქსელს, სუპერზე გააკეთებული არჩევანის შემთხვევაში გაითვალისწინეთ, რომ ლიტრის საფასური 4 და 55-ია, პრემიუმის ფასი 4 და 25, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 95, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეგეძლებათ 4 ლარად და 86 თეთრად.

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნება

0: უმაღლესი ხარისხის რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. You can't stop me, no. Everything I like.

0: გზა.
1: გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ნე ამჯერად ავტორადიოს თავღაზე სიმღერა რომელიც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა სიმღერა 1999 წლის ალბომში A Day in the Life ის პერიოდს უკავშირდება და სწორედ რომ ამ ალბომში არის შესული ეს არის ის ეტაპი როდესაც მომღერალი თავის მუსიკაში ტრადიციულ soul-ს თანამედროვე R&B-ს და ამავდროულად უფრო დახვეწილ სტუდიურ ჟღერადობას აერთიანებდა ამჯერად კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენს ტალღაზე მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზს კიდევ ერთხელ გავეცნოთ და შემდგომ უკვე საათი შლაგერის კატეგორიაც მოვისმინოთ. მიხეილ საგარელის მიერ მოწოდებული რჩევების საფუძველზე შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე არის გეომაგნიტური, ამიტომ გაითვალისწინეთ, რომ გარკვეული პრობლემები შეიძლება შექმნას ამ ყველაფერმა, რაც შესაძლოა გაღიზიანებით გამოვლინდეს, გამოვლინდეს ასევე წნევის მატები თუ ხასიათობით, მაგრამ ნებისმიერი ასეთი დისკომფორტის გამოვლენისას თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ წამლებით პროფილაქტიკას. ასევე ამ პერიოდში შესაძლებელია ადამიანების ცხოვრებაში სამართლიანობა, შვიდობა, დიპლომატიურობა, კომპრომისების მიღწევა კიდევ უფრო დასტაბილურდეს, ასევე პოზიტიური ტენდენციები გამოიკვეთება იურისპრუდენციის, სოციოლოგიის, ხელოვნების, პოეზიის და ლიტერატურის სფეროებში. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი დღის ზოგადი ტენდენცია არის შემდეგნაირი: რემონტისთვის, ავტომობილების ყიდვისთვის, სხვადასხვა კოსმეტიკური საშუალებების ჩასატარებლად დღევანდელი დღე არის ძალიან კარგი. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება რეპროდუქციული სისტემა და მიაქცია ტყურადღება გარდა აუცილებელი ოპერაციებისა, მაინც და მაინც დღეს არ გინდა ზედმეტი ჩარევა. გამოყო ზოდიაქოს ნიშნები, რომელთათვისაც განსაკუთრებულად კარგი დღე არის, ესენი არიან თხის რქები და თევზები. ოდნავ დაძაბული იქნება ვერძების ტყუპებისა და სასწორებისთვის, თუმცა დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღევანდელი 12 ოქტომბერი არის წარმატების თვალსაზრისით საშუალო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი და 3 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვერაში. იაპონიაში დიდი

0: პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ღვინის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც, მის მახშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილსვისებიანი წარმონაქმნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: ტრავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-33.
4: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება

0: უკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამჯერად კიდევ ერთხელ ამინდის ინფორმაცია მინდა რომ გაგიზიაროთ, რომელიც შეიძლება დღევანდელი დღისთვის ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა, ხოლო მორგი მუსიკალური საათიდან უკვე ხვალინდელი დღის ინფორმაციებს გავაცნობით ერთად. ეს შეხება დასავლეთ საქართველოს დღე იქნება მზიანი, არ ვარაუდობენ სინოპტიკოსები წვიმას, ხოლო ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 27 გრადუსი ელოდება, ისევე როგორც ფოთს, მესტიას 14-28 კი თანაბრად ზუგდიდში, ოზურგეთში, ამავდროულად ქუთაისში და ბათუმში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოში დღე უნალეკოდ შენერჩუნდება ახალციხეში 22 გრადუსით, გორისა და თელავის მსგავსად ბორჯომს 23 ელოდება, ცხინვალში 20, ხოლო რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალურად 24 გრადუსს მიაღწევს. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც დღე იქნება უნალეკოდ და მზიანი, ტემპერატურა კი 23 გრადუსს გაუტოლდება.
3: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარი სანამ დროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი.

0: გამოცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. სილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
4: თორმეტი საათი 30 წუთი გალაქტბილისა და სრულია საქართველოში. უსმენთ ავტორადიოს, მოგესალმებით ყველას და გაგაცნობთ სპორტის სიახლეებს. გუშინ ბაქოში ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატი გუნდური შეჯიბრით დასრულდა, სადაც საქართველოს ნაკრებმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ტურნირი წარუმატებელი აღმოჩნდა სოფიო სომხიშვილისთვის, რის გამოც იგი ზოგიერთმა გულშემატკივარმა გააკრიტიკა კიდეც. სოფიო მისმა თანაგუნდელმა ეთერ ლიპარტელიანმა დაიცვა და სოციალურ ქსელში განცხადებაც გავრცელა, სადაც წერია: მინდა რამდენიმე სიტყვით სოფიო სომხიშვილზე ვისაუბრო, ბევრმა არ იცის რა მდგომარეობაში იყო სოფო ამ შეჯიბრებამდე. მას დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში აწუხებდა წელის ტკივილი, ვერ ვარჯიშობდა სრულფასოვნად და ტკივილის გამო ნემსების გაკეთებაც უწევდა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მას გუნდი არ დაუტოვებია და ჩვენს გვერდით იყო. ძალიან მტკივნეულია, რომ ადამიანმა არ იცის რა ბრძოლას განიცდის. სპორტსმენი კულისებს მიიღმა, მაგრამ ერთი წაგების შემდეგ ყველაზე მარტივ გზას ირჩევს: ლანძღვას და შეურაცხყოფას. სპორტსმენი მხოლოდ გამარჯვების დროს არ იმსახურებს პატივისცემას. სანამ სოფოს შეფასებას და გაკრიტიკებას დაიწყებთ, დაფიქრდით, რამდენად ცოტა იცით მასზე, რაც მან გამოიარა. კრიტიკა ერთია, შეურაცხყოფა მეორე. სპორტსმენს ისედაც უწევს საკუთარ თავთან ბრძოლა და არ სჭირდება ამ ყველაფერს საზოგადოების ლანძღვაც დაემატოს. სოფო, შენ იცი რა გამოიარე და რამდენი იბრძოლე. ჩვენ ვიცით, რომ შენს უკან გაცილებით მეტი დგას, ვიდრე ხალხი ხედავს. დაწერა ლიპარტელიანმა თავის სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, ინდივიდუალურ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებმა გამოსვლა 4 მედლით დაასრულა. ტატო გრიგალაშვილი და ილია სულამანიძე მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. ეთერ ლიპარტელიანმა ვერცხლის, ხოლო გიორგი სარდალაშვილმა ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. შედეგად საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები იაპონიის შემდეგ მეორე ადგილზე გავიდა. Ну, ძიუდო იაპონია ძიუდოს სამშობლოა, ასე რომ აქ გასაკვირი არაფერი არ არის, ასე რომ ვულოცავთ ჩვენს სპორტსმენებს ამ წარმატებას და მომავალშიც მე მხოლოდ და მხოლოდ ოქროს მედლებს ვუსურვებთ.
5: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
4: განვაგრძოთ კალათბურთით ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ლიდერმა ლუკა დონჩიჩმა ახალი თანაგუნდელის, სანდრო მამუკელაშვილის შესახებ ისაუბრა. რა თქმა უნდა, მის წინააღმდეგ ადრეც მითამაშია და ვიცოდი როგორი კალათბურთელი იყო, თუმცა ყველაზე მეტად მისმა ბურთის ფლობისა და თამაშის წაკითხვის უნარმა მომხიბლა. მისი ბევრი პასი სათანადოდ არ ფასდება, სწორედ ამან მოახდინა ჩემზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება. ძალიან მიყვარს პიკ ენდ როლის გათამაშება, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გასული სეზონიდან მოყოლებული სულ უფრო ხშირად ბურთის გარეშე ვთამაშობ. ეს კარგია, რადგან ასეთი თამაში მთლიანად გუნდს ეხმარება შეტევაში, ციტირებს დონჩიჩის სიტყვებს Yahoo Sport-ი. შეგახსენებთ, რომ ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი NBA-ის რეგულარული სეზონის პირველი ტურის მატჩს 22 ოქტომბერს Golden State Warriors-ის წინააღმდეგ გამართავს.
5: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
4: დაბოლოს ფეხბურთი. გუშინ ბათუმის ტურის ბათუმში უბრალოდ ტურის მთავარი მატჩი გამართა. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი მაქვს ხედულობაში. ადგილობრივი დინამო თბილისის დინამოს დაუპირისპირდა და მინიმალური ანგარიშით 1-0 მოუგო. თამაში ძირითადად თანაბარი იყო. მასპინძლებს კარგი სამსახური გაუწია პირველი ტაიმის ბოლოს გატანა მილმა გოლმა. მეორე ნახევარშიც სტუმართა კართან რამდენიმე საგოლე მომენტი შეიქმნა და ყველა შემთხვევაში მოწოდების სიმაღლეზე იყო დედაქალაქელთა ბრაზილიელი მეკარე. თბილისურ დინამოსაც ჰქონდა მომენტები და ქულის გადარჩენა შეეძლო, მაგრამ მეკარე ურიგვარც ბათუმელებს ყავთ. მოკლედ 1-0 ბათუმის სასარგებლოდ და ბათუმის დინამო 50 ქულით სათავეში ჩაუდგა სატურნირო ცხრილს. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
3: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ ესთეტიკურ ცენტრში მისვლის მთავარი მიზეზი ნაოჭის გასწორება ან სახის კონკრეტული ნაწილის მოცულობის შეცვლა იყო, დღეს სურათი გარკვეულ წილად შეიცვალა და შეიძლება ითქვას დაიხვეწა. ინტერესის საგანს ის კი აღარ წარმოადგენს, რა შევიცვალოთ, არამედ როგორ გავიუმჯობესოთ მდგომარეობა ისე, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ბუნებრივი შედეგი. და სწორედ ამიტომ 2026 წელს ესთეტიკურ მედიცინაში რამდენიმე მიმართულება განსაკუთრებით აქტუალურია. პირველ ადგილზე კვლავ რჩება ბოტულოტოქსინის ინექციები. ანუ ის პროცედურები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ნაოჭების, განსაკუთრებით მიმიკური ნაოჭების შესამცირებლად იყენებენ. თუმცა თანამედროვე მიდგომა სულ უფრო ხშირად გულისხმობს არა სახის სრულად გაყინვას, არამედ უფრო მცირე დოზებსა და ბუნებრივი მიმიკის შენარჩუნებას. შემდეგ მოდის ჰიალურონის მჟავის ფილერები. მათი მთავარი დანიშნულება მოცულობისა და ფორმის კორექციაა, მაგალითად ტუჩების, ლოყების, ნიკაპის ან სახის გარკვეული უბნების. თუმცა საინტერესოა ის, რომ აქცენტი აქაც იცვლება. სულ უფრო ხშირად საუბრობენ არა მაქსიმალური მოცულობის შექმნაზე, არამედ სახის პროპორციების

0: სა და ბალანსის შენარჩუნებაზე. მესამე დიდი მიმართულება ლაზერული პროცედურები. აქ უკვე მიზანი შეიძლება იყოს პიგმენტაციის, სისხლძარღვოვანი პრობლემების, ნაწიბურების, კანის ტექსტურის ან ფოტოდაზიანების გაუმჯობესება. მაგრამ ლაზერი ერთი კონკრეტული პროცედურა არ არის. სხვადასხვა ლაზერს სხვადასხვა სამიზნე და განსხვავებული მოქმედების პრინციპი გააჩნია. ამიტომ ფრაზა ლაზერით გაახალგაზრდავება თავისთავად ჯერ არაფერს გვეუბნება. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ კონკრეტულად რომელი ტექნოლოგია რა პრობლემის სამკურნალოდ გამოიყენება. კიდევ ერთი ძალიან აქტუალური მიმართულებაა მიკრონიდლინგი და RF მიკრონიდლინგი. ჩაულებრივი მიკრონიდლინგი კანში მიკროსკოპულ არხებს ქმნის, რითაც კანის აღდგენის პროცესს და კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. RF მიკრონიდლინგი კი ამ მიკრონემსებთან ერთად რადიოსიხშირულ ენერგიასაც იყენებს. სწორედ ამიტომ ის ხშირად განიხილება როგორც კანის ტექსტურის, ელასტიკურობისა და გარკვეული ტიპის ნაწიბურების გაუმჯობესების საშუალება. და აქ უკვე მივდივართ იმ მიმართულებამდე, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა. კანის ხარისხის გაუმჯობესება. ამ კატეგორიაში გვხვდება ბუსტერები, სხვადასხვა საინექციო პრეპარატი და ბიოსტიმულატორები. მათი მიზანი ყოველთვის სახისთვის მოცულობის დამატება არ არის. ხშირად მთავარი ამოცანა კანის დატენიანების, ელასტიკურობის, ტექსტურისა და კოლაგენის სტიმულაციის გაუმჯობესება. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკაში სულ უფრო ხშირად გვესმის სიტყვები: კანის ხარისხი, კოლაგენის სტიმულაცია, რეგენერაცია და ბუნებრივი შედეგი. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. პოპულარული პროცედურა ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის ყველასთვის საჭიროა. ერთი და იგივე პროცედურა შეიძლება ერთ ადამიანს ძალიან მოუხდეს, მეორეს კი საერთოდ არ დასჭირდეს. შედეგზე გავლენას ახდენს კანის მდგომარეობა, ასაკი, მიზანი, თანხლები მდგომარეობები, გამოყენებული აპარატი ან პრეპარატი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სპეციალისტის გამოცდილება. როგორც ჩანს, ფილერების ბუმმა ჩაიარა და ალბათ სწორედ ეს არის 2026 წლის ესთეტიკური ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ცვლილება. ჩვენ კვლავ ქსურს ახალგაზრდულად და მოვლილად გამოვიყურებოდეთ, მაგრამ ისე, რომ არ დავკარგოთ ინდივიდუალიზმი, ხოლო ჩარევა შესამჩნევი არ იყოს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 15 ოქტომბრიდან სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: Ну, кашиня, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартлошен хар. Ту исаматкоб.
8: Бекрумсис да шепхробилис шемхролебиска. Джессика Честейн. Сашинилебата фильмши схватета. Кинотеатрებში.
10: 2-38-30-30. Авторадиос Сарикомо Самсахури.
11: Гагебине თქვენი реклама ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამისობაში კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ურთიერთობის ამჯერად უკვე რიგით მეოთხე მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს უახლოვდება. 12 საათი და 50 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღეს უმთავრესი ამბებით მინდა რომ დაგებრუნდეთ. ამბავი, რომელიც ბიტლსაც უკავშირდება, მოდროლად დრეიქსაც უკავშირდება და ტეილორ სუიფტსაც, ასე რომ თქვა, სხვადასხვა ეპოქის არტისტები, რატომ მინდა რომ ერთად წარმოადგინო ჩვენს ტალღაზე, იმიტომ რომ სულ პირველად ისტორიაში სწორედ ეს სამეული, ჯგუფი ბიტლზი, დრეიკი და ტეილორ სუიფტი, ბილბორდ 200-ის ალბომების ჩარტის 10-ელსა და 5-ელში ერთდროულად აღმოჩნდნენ. ამოდროულად სამივე არტისტი ჩარტში ნომერ პირველი ალბომის რაოდენობითაც გამოირჩევა. ზი ბიტლზის 19 ალბომი აქვს, რომელიც ჩარტის სათავეში მოექცა, დრეიკსა და ტეილორს რაც შეეხება კი 15-15. ბილბორდ 200 ყოველკვირეული ჩარტი რეგულარულად უნდა განახდეს და 1956 წლის მარტიდან ქვეყნდება. ესე ოფიციალურად მონაცემები ბილბორდ 200-ის უახლეს ჩარტში ტეილორ სუიფტის ალბომის Life of a Showgirl პირველ ადგილზე 14 კვირა გაატანა, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის, რაც შეეხება დრეიკის Habib T-ის 4 დამატებითი სიმღერის ხელახლა გამოცემის შემდეგ 116 ადგილზე ადგილიდან მეორეზე გადაინაცვლა და არის ძალიან დიდი ნახტომი, რაც შეეხება ბიტლსის ალბომს Rubber Souls, რომელიც თავდაპირველად 1966 წელს გამოვიდა დელუქს ვერსიის გამოცემის შემდეგ ჩარტის მეოთხე პოზიციით დაბრუნდა. მიმდინარე კვირამდე დრეიკი და ტეილორ სუიფტი ბილბორდ 200-ის 10-ში ერთდროულად 2009-დან 2026 წლამდე არაერთხელ მოხვედრილან. ამოდროულად ბიტლზი და დრეიკი ჩარტის 10-ში ერთდროულად 6-ჯერ არიან შესულები. ბოლოს ეს 2021 წლის 30 ოქტომბრის ჩარტში მოხვდა, როდესაც ბიტლზის ალბომი Let It Be დელუქს გამოცემის შემდეგ მეხუთე პოზიციაზე დაბრუნდა. დრეიკის Lover Boy-მ კი პირველი ადგილი დაიკავა. ბიტლსის და ტეილორ სუიფტის შემთხვევაზე შეგვიძლია საუბროთ. ბილბორდ 200-ის 10-ში აქამდე 2-ჯერ მოხვდნენ. ბოლოს ეს იყო 2022 წლის 12 ნოემბრის ჩარტი, როდესაც ბიტლსის Lover-მა დელუქს ვერსიის გამოსვლის შემდეგ მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლა. ტეილორ სუიფტის Midnight-მა კი ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა. ბილბორდ 200 ყველაზე პოპულარული ალბომების ყოველკვირეულ რეიტინგში შეერთებულ სტატებში Luminate-ის მიერ შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე დგინდება რეიტინგი კი ალბომების ეკვივალენტურ ერთეულებს ეფუძნება, რომლებიც ალბომების გაყიდვებს, ცალკეულ სიმღერების გაყიდვებს და სტრიმინგის მონაცემებს საერთიანებს. შეერთების შესახებ სიახლეებისათვის თვალი შეგიძლიათ გადააულოთ ვებზეც ცნობებს fortuna.gg, ეს არის ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალი, სადაც იცით, რომ 4 რადიო სადგური ერთიანდება. ავტორადიო, fortuna, fortuna plus და ავტორადიო და თქვენი ინტერესების მიხედვით შეგიძლიათ რომ გაკეთოთ არჩევანი იმ ცნობებზე, რომელიც გინდათ რომ მოიძიოთ. სრულ ყოფილი შეგიძლიათ რომ ამ ვებზე ნახოთ ყველანაირი უახლესი ცნობები, რომელიც ზოგჯერ სტატიების სახით არის წარმოდგენილი, სტატიები, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტები ამზადებენ თქვენთვის. საათის მიზრულს უკვე კარგი შემადგენლობით უნდა დავასრულოთ. ბილი აილიშის შემოვარდება Bad Guys სიმღერის სახელწოდებით ჩვენს ეთერში სამჯერად რემიქს ვერსიას მოვისმენთ. Dua Lipa იქნება Macy Gray. შემოვარდება ასევე ავტორადიოს ეთერ საათის შლაგერის კატეგორიაში.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. -25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაგოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: პრეზიდენტის ავტომობილი მხოლოდ ლიმუზინი არ არის, იგი, ასე ვთქვათ, მოძრავი ციხესიმაგრეა. თავარი დანიშნულება არა კომფორტი, არამედ ერთი ადამიანის სიცოცხლის დაცვა. და ეს ყველაფერი ერთ ტრაგიკულ დღეს დაიწყო.
2: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: 1963 წლის 22 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯონ კენედი ღია სახურავიანი ლინკოლნ კონტინენტალი დალასის ქუჩებში გადაადგილდებოდა. იმ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავდა, რომ პრეზიდენტის მანქანა შეიძლება ყველაზე დაუცველი ადგილი ყოფილიყო. კენედის მკვლელობის შემდეგ ამერიკის საიდუმლო სამსახურმა ერთი დასკვნა გამოიტანა. ასეთი რამ აღარასდროს უნდა განმეორდეს. სწორედ ამ დღემ კლიანეთ შეცვალა საპრეზიდენტო ავტომობილების კონსტრუქცია. ღია სახურავები ჩაბარდა ისტორიას. გამოჩნდა ტყვია გაუმტარი მინები, გამაგრებული კარე,

0: საკუთარ თავზე მიიღო და აგენტებს რამდენიმე გადამწყვეტი წამი აჩუქა. საიდუმლო სამსახურმა რეიგანი მყისიერად მანქანაში შეიყვანა და პირდაპირ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების თქმით, სწორედ ამ სწრაფმა ევაკუაციამ გადაარჩინა პრეზიდენტის სიცოცხლე. ამის შემდეგ უსაფრთხოების სტანდარტები მკაცრდება კიდევ უფრო. და დღეს პრეზიდენტის ავტომობილი უკვე ჩვეულებრივ ლიმუზინს საერთოდ აღარ გავს. მას ჰქვია The Beast, ხეცი. გარედან გავს კადილაქს, შიგნით კი სამხედრო ტექნოლოგიებითაა სავსე. მისი კარები ზოგი ცნობით Boeing 747-ის კარისცისკეს უახლოვდება. მინები მრავალშრიანი ტყვია გაუმდარია. საბურავები გახვრეტის შემდეგაც აგრძელებს მოძრაობას. კორპუსი კი არა მხოლოდ ტყვიებს, არამედ ძლიერი აფეთქების ტალღასაც კი უძლებს. ამბობენ, რომ მანქანაში ჟანგბადის დამოუკიდებელი მარაგიც ინახება ქიმიური შეტევის შემთხვევისთვის. არის პრეზიდენტის სისხლის ჯგუფის შესაბამისი სისხლის მარაგიც. სატელიტური კავშირი, დაცული კომუნიკაციის სისტემები და ისეთი დაცვა, რომლის ზუსტი შესაძლებლობებიც დღემდე საიდუმლოა. საინტერესოა, რომ The Beast, ანუ მხეცის წონა დაახლოებით 9 ტონას შეადგენს. ეს თითქმის მსუბუქი ჯავშან ტრანსპორტიორის მასაა. ამიტომ ისი ძრავა, მუხრუჭები და დაკიდების სისტემა სპეციალურად არის შექმნილი, რომ ასეთი გიგანტი ნებისმიერ სიტუაციაში სწრაფად გაიყვანოს საფრთხის ზონიდან. ეს ერთი შეხედვით უბრალოდ შავი ლიმუზინია, მაგრამ სინამდვილეში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ავტომობილია. ავტომობილი, რომელიც შექმნილია არა იმისთვის, რომ სწრაფი იყოს, არამედ იმისთვის, რომ ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი ერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის მანქანა დღეს უფრო ტანკია, ვიდრე ავტომობილი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით, თუმცა ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის ნავარაუდები პროგნოზით, დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა, რაც შეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმ 26 გრადუსი, ხვალინდელ დღეს ქუთაისის, ფოთის და ბათუმის მსგავსად, მესტეას 13-27, ზუგდიდში, ოზურგეთში კი 25 გრადუსი ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეხება დღეწვიმიანი იქნება, ახალციხეში 20 გრადუსი დაფიქსირდება ცხინვალთან ერთად, ბორჯომს და გორს 22 ელოდება, თალოსა და რუსთავს 23 გრადუსი სითბო. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 23 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი უნალექოდ ჩაივლის.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 13 საათი და 18 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: მნიშვნელოვანი შეწყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
4: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ის შენ გმუხდავს აქტო რადიო. Come on, let's just get the truth.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გზურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს.

0: ლიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებლებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებ მიმართულებებს.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: და ერთხელ დაგებრუნდეთ, რადგან ამჯერად უკვე ემინემზე ვისაუბროთ. საინტერესო სიახლე გავრცელდა ამასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამაზე ორი დღეს წინ ვისაუბრეთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ემინემმა სლიმ შედისათვის დამახასიათებელი კლასიკური სტილი სინგლში მადარა გააცოცხლა, რომელიც შადი რეკორდის არტის ეზმილთან ერთად შეიწერა. ნარუტოთი შეგონებული კომპოზიცია 9 ოქტომბერს გამოვიდა, ჩანაწერში კი ასევე მონაწილეობას იღებს იაპონელი რეპერი და ნილ კაპლანი, მსახიობი, რომელიც ანიმეში მადარას პერსონაჟს ახმოვანებს. თანმხლებ ვიზუალში ემინემი ანიმე სამყაროში გადადის. რეპერი როგორც ჩანს ვოკალზე ინტენსიურ ფილტრს იყენებს, რათა მსმენელს სლიმ შედის ძველი კლასიკური სტილი გააგზნოს, რამაც სოციალურ ქსელებში გულშემატკივრების არაერთგვაროვანი გამოხმაურება გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ ემინემის რეპი კვლავ სიზუსტითა და სწრაფი ტემპით გამოირჩევა, არტისტი დღესაც ახერხებს რეპში გასცნობით ახალგაზრდა კოლეგებს. საჯობა სემინემი რეპავს და საკუთარ მწვავე აგრესიულ რიტორიკას ქანიე ვესტის ემოციურ ტექსტსაც კი ატარებს. მიუხედავად იმისა, რომ ემინემი ჰიპ-ჰოპის ვეტერანად მიჩნევა, ტექსტში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს მზად არის რეპ ბეთლებისათვის და მუსიკალური დაპირისპირებებისათვის. ემინემი კარიერის ადრეულ პერიოდსაც ეხსენებს და ამასთან დაკავშირებით საუბრობს იმეჯებზე, რომლებიც მის მიმართ არსებობდა. რა დროსაც თავდაჯერებას კარგავდა, კრიტიკოსების გავლენით მას უჭირდა იმის დაჯერება, რომ ისეთი გავლენიანი არტისტი როგორ ის დოქტორ დრე არის, მის ნიჭსა და შესაძლებლობებს დაინახავდა, თუმცა მოვლენები შემდგომ სულ სხვანაირად განვითარდა. ოსკაროსანი რეპერის ბოლო ალბომი The Death of Slim Shady 2024 წლის ივლისში გამოვიდა. Luminate-ის მონაცემებით ჩანაწერმა Billboard 200-ის ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა და გამოსვლის პირველივე კვირაში ალბომის 281000 ერთეული გაიყიდა.

0: რეკლამა.
1: განახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
17: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
20: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიოს დალღაზე 14 საათი და 3 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ კულტურის ამბავზე ვისაუბროთ უფრო შოუ ბიზნესზე შუგა ბეიბის ქიშა ბიუკენენის მუდია ბუენასა და შოან დონაქსის ორიგინალური შემადგენლობით უკვე ოფიციალურად დაგვიბრუნდა ტრიომ ახლახან გავრცელა ინფორმაცია რომ ახალ სტუდიურ ალბომს წარადგენს ანონს წინ უძღო და მომავალი მუსიკალური პროექტის ლიდ სინგლის პოსტის გამოშვება რომლის რელიზიც 24 სექტემბერს შედგა. სამეულის ინფორმაციით რიგით მეცხრე სიმბოლური სახელწოდების სტუდიური ალბომი შუგა ბეიბის გაყიდვაში 2027 წლის 12 თებერვალს ჩაეშვება. ალბომის მხარდასაჭერად ბენდის პირვანდელი წევრები აპრილსა და მაისში დიდ ბრიტანეთში მასშტაბურ ტურნესაც კი გამართავენ. როგორც მომღერლებმა ბრიტიშ ვოგისთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აღნიშნეს, ალბომი 12 ტრეკიანი იქნება. მათივე თქმით, ჩაწერის პროცესში არ სადაჩქარებოდათ, თითოეულ სიმღერაში კი დიდი ენერგია ჩადეს და შედეგით ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან. ვებზე მიმოიხილავთ დეტალებს კიდევ უფრო ვრცლად და დეტალურად, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ შუგა ბეიბის ქიშა ბიუკენენის მუტია ბუენასა და შოვან დონაქის შემოდგომით 1998 წელს ლონდონში ჩამოყალიბდა. წლების განმავლობაში ჯგუფმა ბევრი ცვლილება განიცადა, რის გამოც ერთ დროს მასში არც ერთი ორიგინალური წევრი აღარ ირიცხებოდა. თუმცა დღესდღეობით შუგა ბეიბის ისევ პირვანდელი სახით აგრძელებს მოღვაწეობას. ჯგუფმა ორიგინალური შემოდგომით სადებიუტო სტუდიური ალბომი One Touch 2000 წელს, ხოლო მეორე ზილოს ტეიპს 2022 წელს გამოუშვა, რომელიც მანამდე გამოუქვეყნებელი სიმღერებისაგან შედგებოდა.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 14 საათი და 5 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ისკრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვერაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც. მის მახშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის

შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილსვისებიანი წარმონაქმნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების

0: ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: რეკლამა.
3: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
10: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
13: დეტესეფტ 2-18-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ხვალინდა 13 ოქტომბერს დასავლეთ

საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა, რაც შეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგ ნაირად 26 გრადუსი სოხუმში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში, გვალის მესტია 13, ელოდება 27, ზუგდიდ 25 კი ოზურგეთს. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ცხინვალში 20 გრადუსი ელოდებით, ბორჯომსა და გორს 22, თალოსსა და რუსთავს 23 გრადუსი ელოდება და ბოლოს რაც შეხება ჩვენს დედაქალაქს. დღის განმავლობაში აირის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს, დღე უნდა ლეკოდ ჩაირის.

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონგანი. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი

0: 0558 500 500. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ ხელი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: 14:28 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გაგაცნობთ სპორტულ სიახლეებს. იტალიელმა სპეციალისტმა ვინჩენცო მონტელამ თურქეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტის დატოვების შემდეგ გულშემატკივრებსა და გუნდს ემოციური წერილით მიმართა. მან დაწერა: ყველა ლამაზ ისტორიას აქვს დასასრული, თუმცა ზოგიერთი მოგზაურობა ფეხბურთზე გაცილებით მნიშვნელოვან კვალს ტოვებს. ჩემთვის უდიდესი პატივი იყო თურქეთის ნაკრების გაწვრთნა 3 წლის წინ ამ შესანიშნავ ქვეყნის ეროვნული გუნდის ხელმძღვანელობა მანდეს. გულწრფელ მადლობას ვუხდი თურქეთის ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილ პრეზიდენტ მეჰმედ ბიუქექშის და მის გუნდს, რომლებმაც ჩემი ირწმუნეს მხარი დამიჭირეს და ამ გზის დაწყებაში დამეხმარნენ. განსაკუთრებული მადლობა ფეხბურთელებს თავდადებისთვის, შრომისა და ნაკრებისადმი ერთგულებისთვის. ბევრი მათგანის თბილმა სიტყვებმა, რომლებიც ჩემი წასვლის შემდეგ მივიღე, კიდევ ერთხელ დამანახა რამდენად ძლიერი ურთიერთობა გვაკავშირებს. ფეხბურთი მხოლოდ შედეგებითა და ტიტულებით არ შემოიფარგლება. დარწმუნებული ვარ, მწვრთნელის ქვეყნიდან წასვლის შემდეგ ხალხის დამოკიდებულება მის მიმართ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე მოედანზე მიღწეული წარმატება. იმედი მაქვს ფეხბურთელებთან და სამწვრთნელო შტაბთან ერთად განცდილი ემოციების წყალობით თურქ ხალხს სიყვარულითა და პატივისცემით ვემახსოვრები. მადლობა თურქეთო, შენ სამუდამოდ დარჩები ჩემს გულში, დაწერა მონტელამ სოციალურ ქსელში.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: კვალ ფეხბურთი PSG-ს ერთ-ერთი ლიდერი უსმან დემბელე გუნდის სამწვრთნელო შტაბის გადაწყვეტილებებით უკმაყოფილოა. ამ შესახებ ინფორმაციას ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ეკიპი ავრცელებს. წყაროს ცნობით, ფრანგი მისი სათამაშო დროით იმედგაცრუებულია და ურჩევნია, რომ მოედანზე უფრო დიდი დრო გაატაროს, რადგან ეს მას ფორმაში შესვლის საშუალებას მისცემს. ცნობისთვის, დემბელემ ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში მოედანზე 210 წუთი გაატარა, 4 თამაში მიიღო მონაწილეობა და ერთი შედეგიანი პასი შეასრულა მხოლოდ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: დაბოლოს კალათბურთი ლოს-ანჟელეს ლეიკერსის ვარსკვლავმა ლუკა დონჩიჩმა ახალი თანაგუნდელის, სანდრო მამუკელაშვილის შესახებ ისაუბრა. სლოვენიელის თქმით, ქართველი კალათბურთელის შესაძლებლობების შესახებ აქამდეც იცოდა, მაგრამ ყველაზე მეტად სანდროს ბურთის ფლობისა და თამაშის წაკითხვის უნარმა გააოცა. ძალიან მიყვარს პიკენდროლის გათამაშება, თქვა დონჩიჩმა, თუმცა როგორც გასულ სეზონიდან მოყოლებული პროსტრად სულ უფრო ხშირად ბურთის გარეშე ვთამაშობ. ეს კარგია, რადგან ასეთი თამაში მთლიანად გუნდს ეხმარება შეტევაში. რაც შეეხება სანდროს, რა თქმა უნდა, მის წინააღმდეგ ადრეც მითამაშია და ვიცოდ როგორი კალათბურთელიც იყო, თუმცა ყველაზე მეტად მისმა ბურთის ფლობისა და თამაშის წაკითხვის უნარმა მომხიბლა. მისი ბევრი პასი სათანადოდ არ ფასდება. სწორედ ამან მოახდინა ჩემზე ყველაზე დიდი შტაბეჭდილება. წერს, ციტირებს უბრალოდ დონჩიჩის სიტყვებს Yahoo Sport-ი. შეგახსენებთ, რომ ლოს-ანჟელეს ლეიკერსი NBA-ის რეგულარული სეზონის პირველი ტურის მატჩს 22 ოქტომბერს Golden State Warriors-ის წინააღმდეგ გამართავს. ასე რომ სულ მალე უკვე იწყება ახალი სეზონი NBA-ის რეგულარული სეზონი მაგცხედელობაში და კალათბურთის მოყვარულებისთვის მშვენიერი პერიოდი დგება. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სიახლე. ები უფრო ვრცლად შეგძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport.gi და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას და გაშვების დროს ძრავას შესრულებულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ამჯერად მინდა რომ ვისაუბროთ ამბავზე, რომელიც მაიკლ ჯექსონის საკულტო პიჯაქს უკავშირდება, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სასცენო სამოსიტყვის ქურთუკი, რომელიც მას 1983 წელს სიმღერა თრილერის მუსიკალურ ვიდეოში ეცვა. აუქციონზე გაიყიდა ლოს-ანჯელესის აუქციონის სახლი, ჯულიენს აუქშენი, ნივთის გაყიდვას 2026 წლის 7 დეკემბერს. აბუ-დაბიში გეგმავს ორგანიზატორები ვარაუდობენ, რომ ვაჭრობამ შესაძლოა ახალი რეკორდი დაამყაროს. ქურთუკი მაიკლ ჯექსონის ყველაზე ცნობილ სასცენო სამოს შორის არის, ის შექმნილია თრილერის მუსიკალური ვიდეოსათვის, რომელიც 1983 წელს გამოვიდა და მუსიკალური კლიპების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნამუშევრად აღიარეს. სამოსის დიზაინზე დებორა ნადულმან ლენდისმა იმუშავა, ქურთუკის გამორჩეული წითელი და შავი ფერები კი მხრების ფორმა და მკერდზე არსებული ვის ფორმის დიზაინი მალევე პოპკულტურის სიმბოლოს ნამდვილად იქცა აუქციონზე. გასატანი ქურთუკი იმ ორი ეგზემპლარიდან არის ერთ-ერთი, რომლების კლიპის გადაღებისათვის შეიქმნა, მეორე ქურთუკი სპეციალურად დააზიანეს იმ სცენისათვის, რომელშიც ჯექსონი ზომბის მაკიაჟით ჩნდება. ის მომღალის მემკვიდრეობის კოლექციაში ინახება და როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზშიც იყო გამოფენილი. აუქციონზე გასატანი ვერსია კი იმ სცენებში ეცვა, სადაც მომღალი ზომბის სახით არ არის წარმოდგენილი. ქურთუკი შიგნით მაიკლ ჯექსონის ხელნაწერი წარწერაც არის დატანილი, ხოლო სახელზე მისი ავტობიოგრაფია. ეს წარწერები ნივთს დამატებით ისტორიულ და საკოლექციო ღირებულებას ზენს. ქურთუკის სავარაუდო გასაყიდი ფასი კი აუქციონის სახლს ჯერ საჯაროდ არ დაუსახელებია, თუმცა სხვა მედია საშუალებების ინფორმაციით მისმა ღირებულებამ შესაძლებელია 10 მილიონ დოლარსაც კი გადააჭარბოს. ეს ქურთუკი აუქციონზე პირველად არ გაიყიდება. 2011 წელს აუქციონმა ის თითქმის 2 მილიონ დოლარად გაყიდა. ახალი აუქციონის ორგანიზატორები კი იმედოვნებენ, რომ მაიკლ ჯექსონის მიმართ განახლებული ინტერესი და ნივთის კულტურული მნიშვნელობა ამჯერად კიდევ უფრო მაღალ ფასს განაპირობებს. აქვე ქურთუკთან ერთად აუქციონზე მომყალის კიდევ ერთი სამი მნიშვნელოვანი ნივთი იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის ცნობილი კრისტალებით მორთული თეთრი ხელთათმანი, რომელიც ჯექსონს 83 წელს სატელევიზიო შოუ Motown Yesterday Today Forever-ში ბილი ჯინის შესრულებისას ეკეთა. სწორედ ამ გამოსვლის დროს წარუდგინა მან ფართო აუდიტორიას თავისი ცნობილი საცეკვაო მოძრაობა მთვარის სიარული, ასე რომ ვთქვათ, ხელთათმანის სავარაუდო ღირებულება 600,000-დან 800,000 დოლარამდე არის შეფასებული. ვაჭრობაზე ასევე წარმოდგენილი იქნება ორი წყვილი შავი ტყავის ფეხსაცმელი, ერთი წყვილი ჯექსონს თრილერის მუსიკალური ვიდეოს გადაღებებისა და რეპეტიციების პერიოდში ეცვა. მასთან ახლავს მომღალის მიერ ქორეოგრაფ მაიკლ პიტერსისათვის მიწერილი და ხელმოწერილი წერილი. ამ ნივთის სავარაუდო ფასი 30-დან 50,000 დოლარამდე არის. მეორე წყვილი კი ჯექსონს ბილი ჯინის რეპეტიციებზე ეცვა და მისი ღირებულება 60-დან 80,000 დოლარამდე არის შეფასებული. 4 ნივთი 2026 წლის დეკემბერში აბუ-დაბიში დაგეგმილი ღონისძიების მაიკლ ჯექსონ The Fashion Legacy აუქციონის ფარგლებში იქნება გამოტანილი.

0: რეკლამა. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია, უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ის ფასები თქიბრონდებით კიდევ ერთხელ ამჯერად ვისაუბრებ გალფის ქსელზე სადაც სუპერის ფასი 4.59 თეთრი არის აღნიშნული გალში პრემიუმის ღირებულება 4.27-ა 3.87 გახლავთ ევრო რეგულარის ფასი ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.77 თეთრი აღნიშნული და ჩახება რომ პეტროლ სუპერის ფასი 4.56 გახლავთ პრემიუმის ღირებულება 4.16-ა ევრო რეგულარის საფასური 3.88 თეთრი ეს ევროდიზელის ღირებულება კი 4.99 თეთრი არის.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთი ამბით ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათი უნდა გავხსნათ. დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება სიამოვნებით სავალ გზაზე. ამჯერად კი პორშეზე ვისაუბრებთ, რომლის გაყიდვები 16%-ით არის შემცირებული. პორშე 2026 წლის პირველ 9 თვეში გაყიდვების შემცირებას განაგრძობს. კომპანიამ ამ პერიოდში მსოფლიოს მასშტაბით 178,522 ავტომობილი მიაწოდა მომხმარებელს, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 16%-ით ნაკლებია. ამ ფონზე ერთადერთი სამოდელო ხაზი, რომლის გაყიდვებიც გაიზარდა, სპორტული პორშე 911 აღმოჩნდა. ელექტრომობილი საიგანი კი თითქმის 5-ჯერ ნაკლები რაოდენობით გაიყიდა. ამის შესახებ გამოცემა როიტერი კომპანიის გაყიდვების ანგარიშზე დაყრდნობით იუწყება. ყველაზე მკვეთრი შემცირება რამდენიმე მნიშვნელოვან მოდელს შეეხო. 4-კარიანი პანამერას გაყიდვები 35%-ით არის შემცირებული და 13,700-ზე მეტი ავტომობილი შეადგინა. ელექტრომობილებიდან ის მიწოდება კი 31%-ით დაეცა. კიდევ უფრო დიდი ვარდნა დააფიქსირა ბოქსტერის და კაიმანის ოჯახში. ამ მოდელების მიწოდება 79%-ით შემცირდა და დაახლოებით 3,300 ავტომობილს გაუტოლდა, რაც წარმოების დასრულებას უკავშირდება. მაკანის გაყიდვები კი 21%-ით შემცირდა და 51,000 ავტომობილს მიაღწია. ამ რაოდენობიდან დაახლოებით 23,000 ელექტრული ვერსია იყო. მიუხედავად საერთო კრებისა, პორშეს მოდელებს შორის ყველაზე პოპულარული ავტომობილი ამჯერად კაიენია. წლის პირველ 9 თვეში კომპანიამ ამ მოდელის 59,600-მდე ეგზემპლარი გაყიდა. შედეგი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 2%-ით ნაკლებია.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 15:04.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ 2-303. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის ისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G
6: 15 ოქტომბრიდან
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
6: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას გიზეარებს დღესთვის უკვე ბოლოზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და რა თქმა უნდა დასავლეთიდან დავიწყებთ, სადაც სინოპტიკოსთა ცნობით დღის განმავლობაში არის მზიანი ამინდი მოსალოდნელი, თუმცა შესაძლებელია მაინც ხანმოკლე წვიმა, სოხუმს 26 გრადუსი ელოდება ქუთაისის, ფოთისა და ბათუმის მსგავსად, მესტიას 13-27 ზუგდიდში ვარაუდობენ, ოზურგეთს კი 25 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 20 გრადუსი ელოდებით წვიმელთან ერთად 22 ბორჯომს და გორსელის თავოსა და რუსთავს 23 გრადუსი ელოდება და რაც შეეხება თბილის დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს, დღე უნდა ლექოთ ჩაივლის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from
2: on green. I'm going for it.
3: Mm-hmm.

მაყურებლის ერთ-ერთი საყვარელი ჟანრია ქუჩის არალეგალური რბოლები. და ამის გახსენებაზე პირველი ალბათ ფორსაჟი გვახსენდება, რომლის რამდენიმე სერია არსებობს. პირველი 4 ფილმი ძირითადად არალეგალურ ქუჩის რბოლებზე იყო ორიენტირებული. 2011 წელს გამოსულმა Fast Five-მა სერიას ახალი მიმართულება მისცა. აქცენტი უკვე ძარცვებსა და ჯაშუშურ მისიებზე გადავიდა, რასაც კიდევ 5 მსგავსი ჟანრის ფილმი მოყვა. სერიის მე-11 და დასკვნითი ნაწილი Fast Forever 2028 წელს არის დაგეგმილი. ფრენჩაიზის თითოეული ფილმისთვის გამოიცა ოფიციალური საუნდტრეკი, ასევე მუსიკალური კრებულები, რომლებშიც ფილმებში გამოყენებული ცნობილი სიმღერებია.

ფორსაჟი კომერციულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კინოსერიაა. ის Universal Pictures-ის ყველაზე შემოსავლიანი ფრენჩაიზია და მსოფლიოს ისტორიაში მერვე ყველაზე შემოსავლიანი კინოსერია, რომლის საერთო შემოსავალმა 7 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები ყოველთვის ერთგვაროვანი არ ყოფილა, სერიის მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე ფილმებმა განსაკუთრებით დადებითი შეფასებები მიიღო. თუმცა პირველი ნაწილი მაინც განსაკუთრებით გამოსაყოფია. პირველი ნაწილის შექმნაზე მუშაობა 1998 წლის ბოლოს დაიწყო. ფილმის იდეა შთაგონებული იყო ჟურნალისტ კენ ლის 1998 წელს ჟურნალ ვაიბში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც იმდროინდელი ნიუ-იორკის არალეგალური ქუჩის რბოლების კულტურას აღწერდა. იმავე წელს გარი სკოტ ტომსონმა და ერიკ ბერგკვისტმა დაწერეს ფილმის ორიგინალური სცენარი, ხოლო მალევე პროექტს სცენარისტი დევიდ აიერი შეუერთდა. თავარი გმირების, ბრაიან ოკონერისა და დომენიკ ტორეტოს როლებზე არაერთი მსახიობი განიხილებოდა. საბოლოოდ პოლ ვოკერი 1998 წელს დაამტკიცეს, ხოლო ვინ დიზელი 1999 წლის დასაწყისში. ფილმისთვის მოსამზადებლად ორივე მსახიობი რეალურ არალეგალურ ქუჩის რბოლებსაც ესწრებოდა, რათა იმ სამყაროს ატმოსფერო მათ უკეთ შეეგრძნოთ. ძირითადი გადაღებები 2000 წლის ივლისში დაიწყო და დასრულდა იმავე წლის ოქტომბერში. ფილმის უმეტესი ნაწილი გადაიღეს ლოს-ანჯელესსა და სამხრეთ კალიფორნიის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ფილმის მუსიკალური გაფორმების ავტორად კი ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი BT, იგივე ბრაიან ტრანს.

ფილმის მსოფლიო პრემიერა 2001 წლის 18 ივნისს Main Village Theater-ში, ლოს-ანჯელესში გამართა. ფილმი კი შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 22 ივნისს გამოვიდა. დისტრიბუტორი იყო Universal Pictures-ი. კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით შეაქეს ფილმის დინამიკური სამოქმედო სცენები და მსახიობების შესრულება, თუმცა სიუჟეტი შედარებით სუსტად შეფასდა. მიუხედავად ამისა, ფილმი ითვლება Vin Diesel-ის, Paul Walker-ისა და Michelle Rodriguez-ის კარიერის ნამდვილ გარღვევად. 38 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში 207 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. სწორედ ამ წარმატებამ დაუდო საფუძველი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კინოფრენჩაიზს, რომელიც დღეს ცხრა გაგრძელებას, ერთ სპინოფ ფილმს, სატელევიზიო სერიალს და რამდენიმე ვიდეო თამაშს მოიცავს.

როგორც თავშივე ვთქვით, ფილმის მუსიკალურ გაფორმებაზე ბიცი იმიმუშავა, რომელმაც ელექტრონული მუსიკა ჰიპ-ჰოპისა და ინდუსტრიულ მუსიკის ელემენტებთან გააერთიანა. ფილმისთვის სამი საუნდტრეკის ალბომი გამოიცა. პირველი ალბომი ძირითადად ჰიპ-ჰოპსა და რეპის ჟანრს მოიცავდა, მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს, ასევე ბიცის მიერ შექმნილ ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევრებს. მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს. მესამე და საბოლოო ალბომი კი მთლიანად ბიცის ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევარს. ის Binary Acoustic-მა 2026 წლის თებერვალში გამოცა და ეს ალბომი ფილმის გამოსვლიდან თითქმის 25 წლის შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი, რაც სერიის გულშემატკივრებისათვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაძლებლად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესეს ხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდესესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
3: პარალელური სესხი საღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. Пантопра чакрокс ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 577-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
8: 2.18.30.30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

15:40 წუთი სრულიად საქართველოში ყველაზე ფერადი ტალღიდან ფერადი საღამო მშვიდობის ამინდად გისურვოთ. ეს ავტორადიო მე ნათია ვარ, გიერთდებით და ჩვენი ურთიერთობა იწყება, რომელიც ღამის 10 საათამდე გასტანს. ამ დროის განმავლობაში რა თქმა უნდა ვისმენთ და ვიღებთ ინფორმაციას, რომელიც თქვენს მგზავრობას გაამარტივებს და ვისმენთ მელოდიებს, რომელიც თქვენს განწყობას უფრო ფერადს გახდის. კიდევ ერთხელ დღემ მშვიდობისა.

0: ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.
1: Vamos o nos quedamos.
2: Bueno ya.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩაგდო.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: პრეზიდენტის ავტომობილი მხოლოდ ლიმუზინი არ არის, იგი ასე ვთქვათ, მოძრავი ციხესიმაგრეა. თავი დანიშნულება არა კომფორტი, არამედ ერთი ადამიანის სიცოცხლის დაცვა. და ეს ყველაფერი ერთ ტრაგიკულ დღეს დაიწყო.
2: From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: 1963 წლის 22 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯონ კენედი ღია სახურავიანი ლინკოლნ კონტინენტალი დალასის ქუჩებში გადაადგილდებოდა. იმ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავდა, რომ პრეზიდენტის მანქანა შეიძლება ყველაზე დაუცველი ადგილი ყოფილიყო. კენედის მკვლელობის შემდეგ ამერიკის საიდუმლო სამსახურმა ერთი დასკვნა გამოიტანა. ასეთი რამ აღარასდროს უნდა განმეორდეს. სწორედ ამ დღემ თლიანად შეცვალა საპრეზიდენტო ავტომობილების კონსტრუქცია. ღია სახურავები ჩაბარდა ისტორიას. გამოჩნდა ტყუია გაუმტარი მინები, გამაგრებული კარები, დაჯავშნული ძარა, გაძლიერებული საბურავები და ყოველი ახალი თაობა წინაზე უფრო უსაფრთხო ხდებოდა. ყველაზე ცნობილი გამოცდა კი ჯერ კიდევ წინ იყო. 1981 წელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი ვაშინგტონის ერთ-ერთ სასტუმროს დავებს, როდესაც მისი მიმართულებით 6 გასროლა ხორციელდება. ერთ-ერთი ტყუია ჯერ საპრეზიდენტო ლინკოლნის ჯავშანს მოხვდა, შემდეგ რიკოშეტით მიმართულება შეიცვალა და პრეზიდენტი ფილტუში დაჭრა. მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ავტომობილის კონსტრუქციამ თავდასხმის მთავარი ენერგია საკუთარ თავზე მიიღო და აგენტებს რამდენიმე გადამწყვეტი წამი აჩუქა. საიდუმლო სამსახურმა რეიგანი მყისიერად მანქანაში შეიყვანა და პირდაპირ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების თქმით, სწორედ ამ სწრაფმა ევაკუაციამ გადაარჩინა პრეზიდენტის სიცოცხლე. ამის შემდეგ უსაფრთხოების სტანდარტები მკაცრდება კიდევ უფრო. და დღეს პრეზიდენტის ავტომობილი უკვე ჩვეულებრივ ლიმუზინს საერთოდ აღარ გავს. Moscow's The Beast, ხეცი. გარედან გავს Cadillac-ს, შიგნით კი სამხედრო ტექნოლოგიებითაა ასავსე. მისი კარები ზოგი ცნობით Boeing 747-ის კარის ციცქეს უახლოვდება. მინები მრავალშრიანი ტყუია გაუმტარია. საბურავები გახვრეტის შემდეგაც აგრძელებს მოძრაობას. კორპუსი კი არა მხოლოდ ტყუებს, არამედ ძლიერი აფეთქების ტალღასაც კი უძლებს. ამბობენ, რომ მანქანაში ჟანგბადის დამოუკიდებელი მარაგი ინახება ქიმიური შეტევის შემთხვევისთვის. არის პრეზიდენტის სისხლის ჯგუფის შესაბამისი სისხლის მარაგიც. სატელიტური კავშირი, დაცული კომუნიკაციის სისტემები და ისეთი დაცვა, რომლის ზუსტი შესაძლებლობებიც დღემდე საიდუმლოა. საინტერესოა, რომ The Beast, ანუ მხეცის წონა დაახლოებით 9 ტონას შეადგენს. ეს თითქმის მსუბუქი ჯავშან ტრანსპორტიორის მასაა. ამიტომ მისი ძრავა, მუხრუჭები და დაკიდების სისტემა სპეციალურად არის შექმნილი, რომ ასეთი გიგანტი ნებისმიერ სიტუაციაში სწრაფად გაიყვანოს საფრთხის ზონიდან. ეს ერთი შეხედვით უბრალოდ შავი ლიმუზინია, მაგრამ სინამდვილეში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ავტომობილია. ავტომობილი, რომელიც შექმნილია არა იმისთვის, რომ სწრაფი იყოს, არამედ იმისთვის, რომ ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი ერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის მანქანა დღეს უფრო ტანკია, ვიდრე ავტომობილი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია Helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ხებშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ დღესათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალს ამშაბათი გახლავთ, 13 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ზოგიერთ რეგიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქუთაისსა და ფოთში. პლუს 13 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა მესტიაში, ზუგდიდს პლუს 27 გრადუსი ელის, ოზურგეთს პლუს 25. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე ზოგ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 20 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, პლუს 22 გრადუსი ელის ბორჯომსა და გორს. თელავში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, ისევე როგორც რუსთავში. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხოლმზიანი და უნალექო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში არჩეულებრივი ამინდია და პლუს 22 გრადუსი ფიქსირდება.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 16 საათი 20 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ჩაყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: 16:28 ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში საღამო მშვიდობის გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დავიწყოთ კალათბურთით. ესპანეთის უმაღლეს ლიგა ენდესაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების უკანა ხაზელის რატი ანდრონიკაშვილის დებიუტი შედგა. მობარანკ ანდორას ქართულმა ახალწლეულმა პირველი ოფიციალური შეხვედრა მალაგაში ადგილობრივ უნიკახასთან გამართა, სადაც სტუმრები 84-92 დამარცხდნენ. ანდრონიკაშვილის დებიუტი ოდნავ გაჭინაურდა, შეგახსენებთ რომ სადებიუტო შეხვედრას ქართველი მცველი მოუთმენლად ელოდა. სეზონის პირველ ტურში მას თამაშის უფლება არ ჰქონდა, ხოლო მეორე ტურის შეხვედრა ხუვენტუსთან გადაიდო. შედეგად რატის შანსი მხოლოდ მესამე ტურში 10 ოქტომბერს მიეცა. ანდორას საწვრთნელო შტაბმა ქართველ უკანახაზოს მოედანზე 9:20 დაუთმო. ამ დროში ანდრონიკაშვილმა ორი ქულა დააგროვა, მან ერთადერთი ორქულიანი ტორცნა ზუსტად შეასრულა, ხოლო ერთადერთი სამქულიანი აცილა. მის პასივში იყო ერთი დაკარგვა და ორი პერსონალური ჯარიმა, ხოლო ლო მარგიქმედების კოეფიციენტმა 2 შეადგინა. შეგახსენებთ რომ ანდრონიკაშვილმა მობარაკ ანდორასთან ორთვიანი მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა. ქართველ მცველს ესპანეთში თამაშის დიდი გამოცდილება აქვს. წარსულში იგი მურსიას, სარაგოსასა და ობრადოიროს ღირსებას იცავდა. იმედი ვიქონიოთ რომ მომდევნო ტურებიდან სამწვრთნელო შტაბი ქართულ უკანახაზელს მეც სათამაშო დროს დაუთმობს, რატი კი თავის შანს მაქსიმალურად გამოიყენებს. ჩვენ მას მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებას უსურვებთ.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: პარი სენჟერმენის ერთ-ერთი ლიდერი უსმან დემბელე გუნდის სამწვრთნელო შტაბის გადაწყვეტილებებით უკმაყოფილოა. ამ შესახებ ინფორმაციას ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ეკიპი ავრცელებს. წყაროს ცნობით ფრანგი მისი სათამაშო დროით იმედგაცრუებულია და ურჩევნია რომ მოედანზე უფრო დიდი დრო გაატაროს, რადგან ეს მას ფორმაში შესვლის საშუალებას მისცემს. ცნობისთვის დემბელემ ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში მოედანზე 210 წუთი გაატარა, 4 მატჩი მიიღო მონაწილეობა და ერთი შედეგიანი პასი შეასრულა. კვლავ ფეხბურთი. დღეს ევროპის წამყვან საფეხბურთო ლიგებში მორიგი ტურნის დარჩენილი მატჩები გაიმართება. ინგლისის პრემიერლიგის ფარგლებში თბილისის დროით 23 საათზე კოვენტრი ნიუკასლს უმასპინძლებს. შეგახსენებთ რომ პრემიერლიგას დღეისთვის 18 ქულით მანჩესტერ სიტი ლიდერობს. ესპანეთის ლალიგაში ასევე 23 საათზე ლევანტე სევილიას უმასპინძლებს. ლალიგას დღეისთვის ბარსა ლიდერობს 24 ქულით. იტალიის სერიაში კი ორი მატჩია 20:00-სა და 30:00-ზე. Atalanta Venezia-ს მასპინძლობს, ხოლო 22:00-სა და 45:00-ზე Torino Udinese გველის. იტალიის ჩემპიონატს დღეისთვის 16 გოლით Milan-ის Inter-ი ლიდერობს, ამრიგად ფეხბურთის მოყვარულებს დღესაც აქვთ. არა ერთი საინტერესო და იმედი მაქვს, საინტერესო დაპირისპირება ბისკურების საშუალებას, რომ არჩევანი მაცია რომელ თამაშს უყურებენ დღეს. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ბრწლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე სავალდებულო პერიოდული პროცედურების შესახებ. ძრავი ზეთის გამოცვლა, გადაცემათა კოლოფი ზეთის გამოცვლა, ხუნდების შეცვლა, ეს და კიდევ არაერთი პროცედურა მანქანას რეგულარულად სჭირდება და ამას ბევრი დრო მიაქვს. აღნიშნულის გასაკეთებლადაც უმეტესად სამუშაო საათების გამოყენება, რიგში დგომა და დამატებითი დროისა და ენერგიის დახარჯვა გიწევს. ხშირად მანქანას იმის მიხედვით არჩევენ, თუ რამდენად ადვილია ამ კონკრეტული მოდელის მოვლა. ელიავას ბაზრობაზე ხშირად სიარული თავიდა, რომ აიცილონ მათთვის საოცნობო მოდელზე უარის თქმას კი უწევთ ხოლმე. ასე რომ, გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტო რადიო.
1: საათის 41 წუთზე ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. მაშასე ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
2: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასამართლოდ გასავლელ გზაზე ამჯერად საწოვის ფასებს მიმოვიხილა დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდება წარმოდგენილი იქ სუპერი 4 ლარი და 62 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 31 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 2 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 90 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4.65 თეთრად, პრემიუმის 4.33 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 3 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 64 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 32 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 4 ლარი და 8 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 98 თეთრი ღირს.

დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17 საათია. საღამო მშვიდობისა საქართველოს.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არა უმეტეს ერთგვილაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც. მისმა ხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილსვისებიანი წარმონაქმნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჯირკოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებები სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. რასაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი ვებრძვით ტკივილს, მეორე ინფექციის განვითარებას, მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300 ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად. ამჯერად კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 13 ოქტომბერია, სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ქუთაისში, ასევე ფოთსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსამდე გატება ჰაერი. მესტიაში პლუს 13 გრადუსი დაფიქსირდება, პლუს 27 ელის ზუგდიც. ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 20 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება ბორჯომსა და გორში. თელავსა და რუსთავს პლუს 23 გრადუსი სითბო ელის. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 21 გრადუსია.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 17 საათი 21 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და გლავს.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: Help G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 577-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ზაფხული დასრულდა. გარუჯული კანი ნელ-ნელა ფერს იცვლის და სარკეში შესაძლოა ისეთი დეტალები შევამჩნიოთ, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ ნაკლებად გვაწუხებდა. პიგმენტური ლაქები, არათანაბარი ტონი, უფრო გამოხატული ტექსტურა, სიმშრალე ან მზისგან მიყენებული სხვა ცვლილებები. სწორედ ამიტომ შემოდგომა ესთეტიკურ ცენტრებში ხშირად საკმაოდ დატვირთული სეზონია. თვალს ვადევნებთ უამრავ შემოთავაზებას, მომხიბვლელი დაპირებებით, გვიჭირს არჩევანის გაკეთება, არადა ჩვენს კანს დახმარება მართლაც სჭირდება. შევეცდები არჩევანის გაკეთება გაგიმარტივოთ, ვისაუბროთ სეზონის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურებზე. კარგი ავტორიტეტის მქონე ესთეტიკის ცენტრებს მომხმარებელი არც ერთ სეზონზე აკლიათ, მაგრამ ზაფხულის დასრულებისთანავე მათი რიცხვი მინიმუმ ორმაგდება. რატომ მაინც და მაინც შემოდგომა? ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მზის აქტივობა. ზაფხულში, როდესაც კანი ინტენსიურად არის ულტრაისფერი გამოსხივების ზემოქმედების ქვეშ და გარუჯვაც უფრო ხშირია, ზოგიერთი პროცედურის ჩატარება ნაკლებად სასურველია. განსაკუთრებით მაშინ თუ პროცედურის შემდეგ კანი უფრო მგრძნობიარე ხდება მზის მიმართ. შემოდგომაზე კი, როცა ინტენსიური მზის ზემოქმედება შედარებით მცირდება, ექიმებსა და პაციენტებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევათ გარკვეული პროცედურების დასაგეგმად. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება ამ პერიოდში ლაზერული და სინათლის აპარატული პროცედურებია. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ყველა ლაზერი ერთნაირი არ არის და ყველა პიგმენტური ლაქა ერთნაირად არ ლაქდება. კონკრეტული ტექნოლოგიის არჩევა დამოკიდებულია კანის ტიპზე, პიგმენტაციის მიზესსა და მდგომარეობაზე. შემოდგომაზე ასევე აქტიურდება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებაზე მიმართული პროცედურები, მაგალითად მიკრონიდლინგი, RF მიკრონიდლინგი და გარკვეული ტიპის ფრაქციული ლაზერები. მათი მიზანი შეიძლება იყოს კანის ზედაპირის გაუმჯობესება, წვრილი ხაზების შემცირება, აკნე

0: შემდგომი ნაწიბურების გაუმჯობესება და კოლაგენის სტიმულაცია. კიდევ ერთი კლასიკური შემოდგომის მიმართულებაა ქიმიური პილინგები. პილინგის დროს კანის ზედაპირზე სპეციალური მჟავები გამოიყენება, რათა გარკვეული სიღრმით მოხდეს კანის ზედაფენების კონტროლირებადი აქერცვლა. შედეგად შესაძლებელია კანის ტონისა და ტექსტურის გაუმჯობესება. მაგრამ აქაც მოქმედებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წესი. უფრო ძლიერი პილინგი ავტომატურად არნიშნავს უკეთეს შედეგს. პროცედურის სიღრმე და გამოყენებული ნივთიერება უნდა შეერჩეს კანის მდგომარეობის პრობლემისა და სპეციალისტის შეფასების მიხედვით. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი: ზაფხულის შემდეგ კანის აღდგენა. ზოგჯერ შემოდგომაზე ადამიანი პირდაპირ ყველაზე ინტენსიურ პროცედურაზე გადადის, მაშინ როცა კანს პირველ რიგში უბრალოდ სწორი მოვლა სჭირდება. თუ კანი გამომშრალი, გაღიზიანებული ან მზით დაზიანებულია, შესაძლოა პირველ ეტაპზე უფრო სწორი იყოს მისი ბარიერის აღდგენა და დატენიანება, ვიდრე აგრესიული პროცედურების დაწყება. და ბოლოს, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა: თუ ზაფხულის შემდეგ კანზე ახალი ან შეცვლილი პიგმენტური ლაქა, ხალი ან სხვა საეჭო ცვლილება შენიშნეთ, მისი ესთეტიკური პროცედურით მოშორებამდე აუცილებლად უნდა მოხდეს შესაბამისი სამედიცინო შეფასება, რადგან ზოგჯერ საუკეთესო სილამაზის პროცედურა სწორი დიაგნოზია.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
3: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხიბარი ერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. Eurocredit.gr.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ით დავაზობთ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Volkswagen-ი ელექტრომობილებს ხანძრის გაჩენის საშიშროების გამო ხელახლა გაიწევს. გერმანული ავტომწარმოებელი Volkswagen-ი ელექტროკროსოვერ ID.4-ის 22500-ზე მეტ ავტომობილს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელახლა გაიწევს. მიზეზი მაღალი ძაბვის აკუმულატორში შესაძლო გაუმართაობა, რომელმაც გარკვეულ პირობებში შესაძლოა ბატარეის გადახურება და ხანძარი გამოიწვიოს. მიმდინარე წელს ეს ID.4-ის ბატარეებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო გამოცხადებული მურიგი მასშტაბური გაწევა. გაწევა 22524 ავტომობილს შეეხება, რომლებიც 2023-26 სამოდელო წლების კატეგორიას მიეკუთვნება. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციისთვის წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, საუბარია ავტომობილებზე, რომლებიც 2023 წლის 1 იანვრიდან 2025 წლის 1 თებერვლამდე პერიოდშია წარმოებული. Volkswagen-ის გამომართვის უსტი მიზეზი ჯერ არ დაუდგენია. კომპანიის ინფორმაციით, გარკვეული ტიპის დამუხტვის რეჟიმისა და ბატარეის 80%-ზე მეტი დამუხტვის დონის კომბინაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს ეგრეთ წოდებული თერმული გაბრწელება პროცესი, რომლის დროსაც აკუმულატორში გადახურება ერთი ელემენტიდან მეორეზე ვრცელდება და შესაძლოა ხანძრით დასრულდეს. საბოლოო ტექნიკური გამოსავალი ჯერ შემუშავებული არ არის. პრობლემის აღმოფხვრამდე Volkswagen-ი ავტომობილების მფლობელებს ურჩევს ბატარეა მაქსიმუმ 80%-ამდე დამუხტონ. ავტომობილების მფლობელებისთვის უსაფრთხოების რისკის შესახებ შეტყობინებების გაგზავნა 2026 წლის 27 ნოემბრიდან იგეგმება. შეკეთების მეთოდის განსაზღვრის შემდეგ კომპანია მომხმარებლებს დამატებით ინფორმაციას მიაწვდის. ეს Volkswagen-ისთვის წელს ბატარეებთან დაკავშირებული პირველი გაწევა არ არის. 2026 წლის მარტში კომპანიამ და მისმა ჯგუფში შემავალმა ბრენდმა დაახლოებით 100,000 ელექტრომობილის გაწევის შესახებ განაცხადეს. იმ შემთხვევაში პრობლემა მაღალი ძაბვის ბატარეის ცალკეულ მოდულებს უკავშირდებოდა, რომლებსაც შესაძლოა ავტომობილის სვლის მარაგი შეემცირებინა და ხანძრის საფრთხე შეექმნა.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 18 საათი 1 წუთია. საღამო მშვიდობისა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: პრეზიდენტის ავტომობილი მხოლოდ ლიმუზინი არ არის, იგი, ასე ვთქვათ, მოძრავი ციხესიმაგრეა. თავი დანიშნულება არა კომფორტი, არამედ ერთი ადამიანის სიცოცხლის დაცვა. და ეს ყველაფერი ერთ ტრაგიკულ დღეს დაიწყო.
2: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: 1963 წლის 22 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯონ კენედი ღია სახურავიანი ლინკოლნ კონტინენტალი დალასის ქუჩებში გადაადგილდებოდა. იმ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავდა, რომ პრეზიდენტის მანქანა შეიძლება ყველაზე დაუცველი ადგილი ყოფილიყო. კენედის მკვლელობის შემდეგ ამერიკის საიდუმლო სამსახურმა ერთი დასკვნა გამოიტანა. ასეთი რამ აღარასდროს უნდა განმეორდეს. სწორედ ამ დღემ მთლიანად შეცვალა საპრეზიდენტო ავტომობილების კონსტრუქცია. ღია სახურავები ჩაბარდა ისტორიას. გამოჩნდა ტყუია გაუმტარი მინები, გამაგრებული კარები, დაჯავშნული ძარა, გაძლიერებული საბურავები და ყოველი ახალი თაობა წინაზე უფრო უსაფრთხო ხდებოდა. ყველაზე ცნობილი გამოცდა კი ჯერ კიდევ წინ იყო. 1981 წელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი ვაშინგტონის ერთ-ერთ სასტუმროს დავებს, როდესაც მისი მიმართულებით 6 გასროლა ხორციელდება. ერთ-ერთი ტყვია ჯერ საპრეზიდენტო ლინკოლნის ჯავშანს მოხვდა, შემდეგ რიკოშეტით მიმართულება შეიცვალა და პრეზიდენტი ფილტუში დაჭრა. მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ავტომობილის კონსტრუქციამ თავდასხმის მთავარი ენერგია საკუთარ თავზე მიიღო და აგენტებს რამდენიმე გადამწყვეტი წამი აჩუქა. საიდუმლო სამსახურმა რეიგანი მყისიერად მანქანაში შეიყვანა და პირდაპირ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების თქმით, სწორედ ამ სწრაფმა ევაკუაციამ გადაარჩინა პრეზიდენტის სიცოცხლე. ამის შემდეგ უსაფრთხოების სტანდარტები მკაცრდება კიდევ უფრო. და დღეს პრეზიდენტის ავტომობილი უკვე ჩვეულებრივ ლიმუზინს საერთოდ აღარ გავს. მას ჰქვია The Beast, ხეცი. გარედან გავს Cadillacs, შიგნით კი სამხედრო ტექნოლოგიებითაა სავსე. მისი კარები ზოგი ცნობით Boeing 757-ის კარის ცისკეს უახლოვდება. მინები მრავალ შრიანი ტყვია გაუმტარია. საბურავები გახვრეტის შემდეგაც აგრძელებს მოძრაობას. კორპუსი კი არა მხოლოდ ტყვიებს, არამედ ძლიერი აფეთქების ტალღასაც კი უძლებს. ამბობენ, რომ მანქანაში ჟანგბადის დამოუკიდებელი მარაგიც ინახება ქიმიური შეტევის შემთხვევისთვის. არის პრეზიდენტის სისხლის ჯგუფის შესაბამისი სისხლის მარაგიც. სატელიტური კავშირი, დაცული კომუნიკაციის სისტემები და ისეთი დაცვა, რომლის ზუსტი შესაძლებლობებიც დღემდე საიდუმლოა. საინტერესოა, რომ The Beast, ანუ მხეცის წონა დაახლოებით 9 ტონას შეადგენს. ეს თითქმის მსუბუქი ჯავშან ტრანსპორტიორის მასაა. ამიტომ მისი ძრავა, მუხრუჭები და დაკიდების სისტემა სპეციალურად არის შექმნილი, რომ ასეთი გიგანტი ნებისმიერ სიტუაციაში სწრაფად გაიყვანოს საფრთხის ზონიდან. ეს ერთი შეხედვით უბრალოდ შავი ლიმუზინია, მაგრამ სინამდვილეში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ავტომობილია. ავტომობილი, რომელიც შექმნილია არა იმისთვის, რომ სწრაფი იყოს, არამედ იმისთვის, რომ ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი ერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის მანქანა დღეს უფრო ტანკია, ვიდრე ავტომობილი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
18: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლე. ხეთ იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
19: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
20: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
21: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
22: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
23: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

18:20 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. მიყოლოს მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, საღამოს გისურვებთ და სასიამოვნო გადაადგილებას, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად. ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გადავალდოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს სხვალინდელი დღისთვის, სხვალ სამშაბათი გახლავთ 13 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში ზოგ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში, სოხუმსა და ქუთაისში, ასევე ფოთსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. მესტიაში პლუს 13 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში პლუს 25. ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ახალციხეში პლუს 20 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ისევე როგორც ცხინვალში. ბორჯომსა და გორში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება, თელავსა და რუსთავს პლუს 23 გრადუსი ელის. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალე ქოთხე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 20 გრადუსია.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თქვენი ავტომობილის ყველაზე მომართული ნაწილი. რადიო.
1: შენ მომართ რადიო. რა თქმა უნდა ავტო რადიო.
0: ავტორადიო.
2: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
3: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ქოხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიქმნა ყველა პირობა კომფორტული მგზავრობისთვის. ჩართე ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
0: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მშვიდობიანი საღამოს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ სამშაბათია 13 ოქტომბერი და ტრადიციულად ავიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ზოგიერთ ქალაქში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში: სოხუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიას პლუს 13 გრადუსი ელის, პლუს 27 ზუგდიდს, ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 20 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, პლუს 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება ბორჯომსა და გორში, თელავსა და რუსთავს პლუს 23 გრადუსი ელის. ბოლო ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალექო დღე იქნება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 17 გრადუსია.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 19 საათი 23 წუთია. საღამო მშვიდობისა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ად რა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
0: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
14: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Global Health-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Global Health-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
15: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's Autos ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: Liberty, ჩვენი ბანკი.
17: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობით

0: და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიდან გაითვალისწინე ორი სიტყვით პროფილაქტიკის შესახებ. თუ კარგი პროფილაქტიკა ნახე და ხელოსანიც მოიძებნა, შენი პრობლემის სწორი დიაგნოზიც დასმულია. ამასთან ერთად, ესე იგი თავი ქუჩში გაქვს, მაგრამ წინ კიდევ ერთი სირთულეა. შეიძლება მოგიწიოს მეორადი ნაწილის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას არგავს. მეორადი ნაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობას მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიც

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მნიშვნელოვანი შეწყობინება თბილისი ენერგისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
16: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2 30 60 03, ან მოგზევნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
17: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: Liberty, ჩვენი ბანკი.
20: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. Пантобра чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
21: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები ნომერთან ეკიპს.
22: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
23: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საათი 46:46 შესრულდა ავტორადიოს დროით. მე მშვიდობიან საღამოს და სასიამოვნო გადაადგილებას გესურვებ ჩვენთან ერთად. ამჯერად გადავავლოთ თვალის საწვავის ფასებს. მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს და დავიწყებ კონექტით, სადაც თუ კი შევვლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X Super 4 ლარი და 30 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი. ევრო რეგულარი შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 90 თეთრად, ევრო დიზელი 4 ლარი და 85 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 39 თეთრი. პრემიუმი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი. ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრი გახლავთ. და ბოლოს რომპეტროლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. X სუპერი 4 ლარი და 59 თეთრი ღირს. პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 96 თეთრი. ევროდიზელი 4 ლარი და 99 თეთრია.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: პრეზიდენტის ავტომობილი მხოლოდ ლიმუზინი არ არის, იგი, ასე ვთქვათ, მოძრავი ციხესიმაგრეა. თავარი დანიშნულება არა კომფორტი, არამედ ერთი ადამიანის სიცოცხლის დაცვა. და ეს ყველაფერი ერთ ტრაგიკულ დღეს დაიწყო.
2: From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: 1963 წლის 22 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯონ კენედი ღია სახურავიანი ლინკოლნ კონტინენტალი დალასის ქუჩებში გადაადგილდებოდა. იმ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავდა, რომ პრეზიდენტის მანქანა შეიძლება ყველაზე დაუცველი ადგილი ყოფილიყო. კენედის მკვლელობის შემდეგ ამერიკის საიდუმლო სამსახურმა ერთი დასკვნა გამოიტანა. ასეთი რამ აღარასდროს უნდა განმეორდეს. სწორედ ამ დღემ თლიანად შეცვალა საპრეზიდენტო ავტომობილების კონსტრუქცია. ღია სახურავები ჩაბარდა ისტორიას. გამოჩნდა ტყვია გაუმტარი მინები, გამაგრებული კარები, დაჯავშნული ძარა, გაძლიერებული საბურავები და ყოველი ახალი თაობა წინაზე უფრო უსაფრთხო ხდებოდა. ყველაზე ცნობილი გამოცდა კი ჯერ კიდევ წინ იყო. 1981 წელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი ვაშინგტონის ერთ-ერთ სასტუმროს დავებს, როდესაც მისი მიმართულებით 6 გასროლა ხორციელდება. ერთ-ერთი ტყვია ჯერ საპრეზიდენტო ლინკოლნის ჯავშანს მოხვდა, შემდეგ რიკოშეტით მიმართულება შეიცვალა და პრეზიდენტი ფილტუში დაჭრა. მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ავტომობილის კონსტრუქციამ თავდასხმის მთავარი ენერგია საკუთარ თავზე მიიღო და აგენტებს რამდენიმე გადამწყვეტი წამი აჩუქა. საიდუმლო სამსახურმა რეიგანი მყისიერად მანქანაში შეიყვანა და პირდაპირ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების თქმით, სწორედ ამ სწრაფმა ევაკუაციამ გადაარჩინა პრეზიდენტის სიცოცხლე. ამის შემდეგ უსაფრთხოების სტანდარტები მკაცრდება კიდევ უფრო. და დღეს პრეზიდენტის ავტომობილი უკვე ჩვეულებრივ ლიმუზინს საერთოდ აღარ გავს. Moscow the beast ხეცი. გარედან გავს კადილაქს, შიგნით კი სამხედრო ტექნოლოგიებითაა სავსე. მისი კარები ზოგი ცნობით Boeing 757-ის კარის ციცქეს უახლოვდება. მინები მრავალ შრიანი ტყვია გაუმტარია. საბურავები გახვრეტის შემდეგაც აგრძელებს მოძრაობას. კორპუსი კი არა მხოლოდ ტყვიებს, არამედ ძლიერი აფეთქების ტალღასაც კი უძლებს. ამბობენ, რომ მანქანაში ჟანგბადის დამოუკიდებელი მარაგი წინახება ქიმიური შეტევის შემთხვევისთვის. არის პრეზიდენტის სისხლის ჯგუფის შესაბამისი სისხლის მარაგიც. სატელიტური კავშირი, დაცული კომუნიკაციის სისტემები და ისეთი დაცვა, რომლის ზუსტი შესაძლებლობებიც დღემდე საიდუმლოა. საინტერესოა, რომ The Beast, ანუ მხეცის წონა დაახლოებით 9 ტონა შეადგენს. ეს თითქმის მსუბუქი ჯავშან ტრანსპორტიორის მასაა. ამიტომ მისი ძრავა, მუხრუჭები და დაკიდების სისტემა სპეციალურად არის შექმნილი, რომ ასეთი გიგანტი ნებისმიერ სიტუაციაში სწრაფად გაიყვანოს საფრთხის ზონიდან. ეს ერთი შეხედვით უბრალოდ შავი ლიმუზინია, მაგრამ სინამდვილეში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ავტომობილია. ავტომობილი, რომელიც შექმნილია არა იმისთვის, რომ სწრაფი იყოს, არამედ იმისთვის, რომ ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი ერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის მანქანა დღეს უფრო ტანკია, ვიდრე ავტომობილი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს.

0: გააჩნია MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. თვალინდელი დღისთვის ხვალ სამშაბათია 13 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის ნამარაუდები. სოხუმსა და ქუთაისში, ასევე ფოთსა და ბათუმში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა.

0: 13 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 27 ელის ზუგდიც. ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგან ხან მოკლე წვიმარი, აქაც ნავარაუდები, ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 20 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. პლუს 22 გრადუსი ელის ბორჯომსა და გორს. თელავსა და რუსთავს პლუს 23. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხომ ზიანი და უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში შედარებით აგრელდა და პლუს 16 გრადუსი ფიქსირდება.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 20 საათი 19 წუთია, საღამო მშვიდობისა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 6333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Herz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Herz-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გაატარეთ შემოდგომის დღეები ავტორადიოსთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოს.

0: ჯერ მიმოვიხილოთ ვალუტის კურსი. მარშასე ამ დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი: ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
17: 15 ოქტომბრიდან
15: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
2: ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
17: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
14: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართის სადგურით, სადაც სუპერის შეძენა შეძლებთ 4.62 თეთრად. პრემიუმის ფასია 4.31 თეთრი. ევრო რეგულარი 4.02 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4.90 თეთრია. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 4.65 თეთრი. პრემიუმი 4.33 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4.03 თეთრი, ევრო დიზელი 4.93 თეთრი ღირს. ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი 4.64 თეთრია, პრემიუმი 4.32 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4.08 თეთრი, ევრო დიზელი 4.98 თეთრია და ბოლოს კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ, სადაც სუპერი 4.30 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4.10 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3.90 თეთრი, ევრო დიზელი 4.85 თეთრი ღირს.

0: დადამიტოვე ბალიზე სუნი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: პრეზიდენტის ავტომობილი მხოლოდ ლიმუზინი არ არის, იგი ასე ვთქვათ, მოძრავი ციხესიმაგრეა. თავი დანიშნულება არა კომფორტი, არამედ ერთი ადამიანის სიცოცხლის დაცვა. და ეს ყველაფერი ერთ ტრაგიკულ დღეს დაიწყო.
2: From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: 1963 წლის 22 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯონ კენედი ღია სახურავიანი ლინკოლნ კონტინენტალი დალასის ქუჩებში გადაადგილდებოდა. იმ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავდა, რომ პრეზიდენტის მანქანა შეიძლება ყველაზე დაუცველი ადგილი ყოფილიყო. კენედის მკვლელობის შემდეგ ამერიკის საიდუმლო სამსახურმა ერთი დასკვნა გამოიტანა. ასეთი რამ აღარასდროს უნდა განმეორდეს. სწორედ ამ დღემ კლიანეთ შეცვალა საპრეზიდენტო ავტომობილების კონსტრუქცია. ღია სახურავები ჩაბარდა ისტორიას. გამოჩნდა ტყუია გაუმტარი მინები, გამაგრებული კარები, დაჯავშნული ძარა, გაძლიერებული საბურავები და ყოველი ახალი თაობა წინაზე უფრო უსაფრთხო ხდებოდა. ყველაზე ცნობილი გამოცდა კი ჯერ კიდევ წინ იყო. 1981 წელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი ვაშინგტონის ერთ-ერთ სასტუმროს დავებს, როდესაც მისი მიმართულებით 6 გასროლა ხორციელდება. ერთ-ერთი ტყვია ჯერ საპრეზიდენტო ლინკოლნის ჯავშანს მოხვდა, შემდეგ რიკოშეტით მიმართულება შეიცვალა და პრეზიდენტი ფილტუში დაჭრა. მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ავტომობილის კონსტრუქციამ თავდასხმის მთავარი ენერგია საკუთარ თავზე მიიღო და აგენტებს რამდენიმე გადამწყვეტი წამი აჩუქა. საიდუმლო სამსახურმა რეიგანი მყისიერად მანქანაში შეიყვანა და პირდაპირ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების თქმით, სწორედ ამ სწრაფმა ევაკუაციამ გადაარჩინა პრეზიდენტის სიცოცხლე. ამის შემდეგ უსაფრთხოების სტანდარტები მკაცრდება კიდევ უფრო. და დღეს პრეზიდენტის ავტომობილი უკვე ჩვეულებრივ ლიმუზინს საერთოდ აღარ გავს. მას ჰქვია The Beast, ხეცი. გარედან გავს Cadillacs, შიგნით კი სამხედრო ტექნოლოგიებითაა სავსე. მისი კარები ზოგი ცნობით Boeing 757-ის კარის ცისკეს უახლოვდება. მინები მრავალ შრიანი ტყვია გაუმტარია. საბურავები გახვრეტის შემდეგაც აგრძელებს მოძრაობას. კორპუსი კი არამხოლოდ ტყვიებს, არამედ ძლიერი აფეთქების ტალღასაც კი უძლებს. ამბობენ, რომ მანქანაში ჟანგბადის დამოუკიდებელი მარაგიც ინახება ქიმიური შეტევის შემთხვევისთვის. არის პრეზიდენტის სისხლის ჯგუფის შესაბამისი სისხლის მარაგიც. სატელიტური კავშირი, დაცული კომუნიკაციის სისტემები და ისეთი დაცვა, რომლის ზუსტი შესაძლებლობებიც დღემდე საიდუმლოა. საინტერესოა, რომ The Beast, ანუ მხეცის წონა დაახლოებით 9 ტონას შეადგენს. ეს თითქმის მსუბუქი ჯავშან ტრანსპორტიორის მასაა. ამიტომ მისი ძრავა, მოხრუჭები და დაკიდების სისტემა სპეციალურად არის შექმნილი, რომ ასეთი გიგანტი ნებისმიერ სიტუაციაში სწრაფად გაიყვანოს საფრთხის ზონიდან. ეს ერთი შეხედვით უბრალოდ შავი ლიმუზინია, მაგრამ სინამდვილეში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ავტომობილია. ავტომობილი, რომელიც შექმნილია არა იმისთვის, რომ სწრაფი იყოს, არამედ იმისთვის, რომ ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი ერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის მანქანა დღეს უფრო ტანკია, ვიდრე ავტომობილი.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 500 500. მოასარი სანამდროა.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ გადავავლოთ თვალი ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდებ სხვალინდელი დღისთვის ხვალ 13 ოქტომბერია სამშაბათი. ტრადიციულად დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ქუთაისში, ასევე ფოთსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. პლუს 13 გრადუსი ელისმესტიას, პლუს 27 ზუგდი, ცოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 20 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბურჯომსა და გორს პლუს 22 გრადუსი ელის, პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება თელსა და რუსთავში. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 16 გრადუსია.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 21 საათი 21 წუთია. ღამე მშვიდობისა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რასაკეთებთ როცა ხელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
8: I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from
9: on green. I'm going for.
10: Mm-hmm.

მაყურებლის ერთ-ერთი საყვარელი ჟანრია ქუჩის არალეგალური რბოლები. და ამის გახსენებაზე პირველი ალბათ ფორსაჟი გვახსენდება, რომლის რამდენიმე სერია არსებობს. პირველი 4 ფილმი ძირითადად არალეგალურ ქუჩის რბოლებზე იყო ორიენტირებული. 2011 წელს გამოსულმა Fast Five-მა სერიას ახალი მიმართულება მისცა. აქცენტი უკვე ძარცვებსა და ჯაშუშურ მისიებზე გადავიდა, რასაც კიდევ 5 მსგავსი ჟანრის ფილმი მოყვა. სერიის მე-11 და დასკვნითი ნაწილი Fast Forever 2028 წელს არის დაგეგმილი. ფრენჩაიზის თითოეული ფილმისთვის გამოიცა ოფიციალური საუნდტრეკი, ასევე მუსიკალური კრებულები, რომლებშიც ფილმებში გამოყენებული ცნობილი სიმღერებია თავმოყრილი.

ფორსაჟი კომერციულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კინოსერიაა. ის Universal Pictures-ის ყველაზე შემოსავლიანი ფრენჩაიზია და მსოფლიოს ისტორიაში მერვე ყველაზე შემოსავლიანი კინოსერია, რომლის საერთო შემოსავალმა 7 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები ყოველთვის ერთგვაროვანი არ ყოფილა, სერიის მე-5, მე-6 და მე-7 ფილმებმა განსაკუთრებით დადებითი შეფასებები მიიღო. თუმცა პირველი ნაწილი მაინც განსაკუთრებით გამოსაყოფია. პირველი ნაწილის შექმნაზე მუშაობა 1998 წლის ბოლოს დაიწყო. ფილმის იდეა შთაგონებული იყო ჟურნალისტ კენ ლის 1998 წელს ჟურნალ ვაიბში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც იმდროინდელი ნიუ-იორკის არალეგალური ქუჩის რბოლების კულტურას აღწერდა. იმავე წელს გარი სკოტ ტომსონმა და ერიკ ბერგკვისტმა დაწერეს ფილმის ორიგინალური სცენარი, ხოლო მალევე პროექტს სცენარისტი დევიდ აიერიც შეუერთდა. თავარი გმირების, ბრაიან ოკონერისა და დომენიკ ტორეტოს როლებზე არაერთი მსახიობი განიხილებოდა. საბოლოოდ პოლ ვოკერი 1998 წელს დაამტკიცეს, ხოლო ვინ დიზელი 1999 წლის დასაწყისში. ფილმისთვის მოსამზადებლად ორივე მსახიობი რეალურ არალეგალურ ქუჩის რბოლებსაც ესწრებოდა, რათა იმ სამყაროს ატმოსფერო მათ უკეთ შეეგრძნოთ. ძირითადი გადაღებები 2000 წლის ივლისში დაიწყო და დასრულდა იმავე წლის ოქტომბერში. ფილმის უმეტესი ნაწილი გადაიღეს ლოს-ანჯელესსა და სამხრეთ კალიფორნიის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ფილმის მუსიკალური გაფორმების ავტორად კი ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი BT, იგივე ბრაიან ტრანსომი იწვია.

ფილმის მსოფლიო პრემიერა 2001 წლის 18 ივნის Main Village Theater-ში, ლოს-ანჯელესში გამართა. ფილმი კი შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 22 ივნის გამოვიდა. დისტრიბუტორი იყო Universal Pictures-ი. კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით შეაქეს ფილმის დინამიკური სამოქმედო სცენები და მსახიობების შესრულება, თუმცა სიუჟეტი შედარებით სუსტად შეფასდა. მიუხედავად ამისა, ფილმი ითვლება Vin Diesel-ის, Paul Walker-ისა და Michelle Rodriguez-ის კარიერის ნამდვილ გარღვევად. 38 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში 207 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა. სწორედ ამ წარმატებამ დაუდო საფუძველი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კინოფრენჩაიზს, რომელიც დღეს ცხრა გაგრძელებას, ერთ სპინოფ ფილმს, სატელევიზიო სერიალს და რამდენიმე ვიდეო თამაშს მოიცავს.

როგორც თავშივე ვთქვით, ფილმის მუსიკალურ გაფორმებაზე BTM იმუშავა, რომელმაც ელექტრონული მუსიკა ჰიპ-ჰოპისა და ინდუსტრიულ მუსიკის ელემენტებთან გააერთიანა. ფილმისთვის სამი საუნდტრეკის ალბომი გამოიცა. პირველი ალბომი ძირითადად ჰიპ-ჰოპსა და რეპის ჟანრს მოიცავდა, მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს, ასევე BTS მიერ შექმნილ ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევრებს. მეორე ალბომი სახელწოდებით More Fast and Furious შეიცავს ალტერნატიული მეტალის, პოსტ-გრანჟისა და ნიუ მეტალის კომპოზიციებს. მესამე და საბოლოო ალბომი კი მთლიანად BTS ორიგინალურ მუსიკალურ ნამუშევარს. ის Binary Acoustic-მა 2026 წლის თებერვალში გამოცა და ეს ალბომი ფილმის გამოსვლიდან თითქმის 25 წლის შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი, რაც სერიის გულშემატკივრებისათვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზაცია რულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთ კვირაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც. მისმა ხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები ნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: 15 ოქტომბრიდან
2: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
3: რა? Ну, кашиня, дядико. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
1: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Авторадио. Мокцос. Мусмет. Музеот. Сия мокнемит гасовле уксазе. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: პრეზიდენტის ავტომობილი მხოლოდ ლიმუზინი არ არის, იგი ასე ვთქვათ, მოძრავი ციხესიმაგრეა. თავარი დანიშნულება არა კომფორტი, არამედ ერთი ადამიანის სიცოცხლის დაცვა. და ეს ყველაფერი ერთ ტრაგიკულ დღეს დაიწყო.
2: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: 1963 წლის 22 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯონ კენედი ღია სახურავიანი Lincoln Continental Dallas-ის ქუჩებში გადაადგილდებოდა. იმ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავდა, რომ პრეზიდენტის მანქანა შეიძლება ყველაზე დაუცველი ადგილი ყოფილიყო. კენედის მკვლელობის შემდეგ ამერიკის საიდუმლო სამსახურმა ერთი დასკვნა გამოიტანა. ასეთი რამ აღარასდროს უნდა განმეორდეს. სწორედ ამ დღემ თლიანად შეცვალა საპრეზიდენტო ავტომობილების კონსტრუქცია. ღია სახურავები ჩაბარდა ისტორიას. გამოჩნდა ტყუია გაუმტარი მინები, გამაგრებული კარები, დაჯავშნული ძარა, გაძლიერებული საბურავები და ყოველი ახალი

0: გადაიყვანა. ექიმების თქმით, სწორედ ამ სწრაფმა ევაკუაციამ გადაარჩინა პრეზიდენტის სიცოცხლე. ამის შემდეგ უსაფრთხოების სტანდარტები მკაცრდება კიდევ უფრო. და დღეს პრეზიდენტის ავტომობილი უკვე ჩვეულებრივ ლიმუზინს საერთოდ აღარ გავს. მას ჰქვია The Beast, ხეცი. გარედან გავს კადილაქს, შიგნით კი სამხედრო ტექნოლოგიებითაა სავსე. მისი კარები ზოგი ცნობით Boeing 747-ის კარის ციცქეს უახლოვდება. მინები მრავალ შრიანი ტყვია გაუმტარია. საბურავები გახვრეტის შემდეგაც აგრძელებს მოძრაობას. კორპუსი კი არა მხოლოდ ტყვიებს, არამედ ძლიერი აფეთქების ტალღასაც კი უძლებს. ამბობენ, რომ მანქანაში ჟანგბადის დამოუკიდებელი მარაგიც ინახება ქიმიური შეტევის შემთხვევისთვის. არის პრეზიდენტის სისხლის ჯგუფის შესაბამისი სისხლის მარაგიც. სატელიტური კავშირი, დაცული კომუნიკაციის სისტემები და ისეთი დაცვა, რომლის ზუსტი შესაძლებლობებიც დღემდე საიდუმლოა. საინტერესოა, რომ The Beast, ანუ მხეცის წონა დაახლოებით 9 ტონა შეადგენს. ეს თითქმის მსუბუქი ჯავშან ტრანსპორტიორის მასაა. ამიტომ ისი ძრავა, მუხრუჭები და დაკიდების სისტემა სპეციალურად არის შექმნილი, რომ ასეთი გიგანტი ნებისმიერ სიტუაციაში სწრაფად გაიყვანოს საფრთხის ზონიდან. ეს ერთი შეხედვით უბრალოდ შავი ლიმუზინია, მაგრამ სინამდვილეში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ავტომობილია. ავტომობილი, რომელიც შექმნილია არა იმისთვის, რომ სწრაფი იყოს, არამედ იმისთვის, რომ ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი ერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის მანქანა დღეს უფრო ტანკია, ვიდრე ავტომობილი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შინს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ავტორჩებები ავტოექსპერტისგან როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი ასფალტზე სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს როგორ გადადის თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშავოთ ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

სიცლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში სიცლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემ ზაქლას სახლში სიცლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენსკენ მთვარე სიცლის შემდეგ

სიცილის შემდეგ ალბათ ვიქნებით 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ როცა

0: ასეთ ნიშემ ისევ ზამთარი ხალხში მოვა ასეთ ნიშემ დაგისო დაიწყებს პანტელი თოვას თავა დახოვილ ბაღში ისევ ისდებით დებრები ერთად მაგრამ ეს ყველაფერი ასეთ ნიშემ
1: ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

აბ

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა,
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

dentro, dentro y fuera también busco me.